tik tālu paturu, kabadā maizi. Kā tā ir tikai skatu, to gadās aizmirst. To, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt. Bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatu, vienam vakaram uzrauc podests. Līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatu, par kuru maksāts no savas kabatas gadās pa trīs kārt. Te piestāju pavērot, kā to izārda.

Astens cirka mēs nevaram uzķertīs no to. Un tauti jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu. Citādā. Par mums.

0: Brīvība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
5: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā gaidāms lietus, vietām līs stipri un ducinās pērkons. No rīta valsts austrumos vietām veidosies migla. Pūtīs lēns, mērens ziemeļu rietumu vēš. Gaisa temperatūra 15-20 grādu Rīgā. Pa laikam līs, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra galvaspilsētā līdz plus 19 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Baltijas valsts plāno veidot kopīgas rezerves kritiskās enerģētikas infrastruktūras aizsardzībai. Par to šodien Rīgā plāno vienoties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas enerģētikas ministri. Tikšanās laikā paredzēts parakstīt kopīgu deklarāciju, lai avārijas, sabotāžas vai citu krīžu gadījumā elektroapgāde varētu atjaunot ātrāk. Ministrs priedīs arī par aizsardzību pret hibrīd draudiem, turpmāko Latvijas un citu Baltijas valstu sadarbību enerģētikā un iespējām pātrināt atteikšanos no Krievijas naftas importa Eiropā. Gaisa trauksmes laikā koncertus, festivāls un citus mazus pasākumus varētu aizliegt sākt vai arī likt pārtraukt. Par to šodien lems Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Izmaiņas paredz, ka pēc trauksmes beigām pasākumu varēs atsākt. Priekšlikumu sagatavot pēc pavasarī Latgalē vairāk kārt izsludinātajām gaisa trauksmēm, kad pasākumu rīkotājiem trūka skaidra rīcības kārtības. Bet ja drošības apdraudējuma dēļ vēlēšanas nevarēs notikt kā plānots, iecirkņi varēs strādāt līdz pusnaktī. Šāds grozījums savukārt Saeimas vēlēšanu likumā šodien skatīs Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Tie paredz, ka par konkrēta iecirkņa darba laika pagarināšanu varēs lemt pašvaldības vēlēšanu komisija pēc centrālās komisijas noteiktajiem kritērijiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atcels no amata armijas viruspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņu vietā iecels Mihailo Drapatiju. Esmu nolēmis, ka jaunais Ukrainas bruņoto spēku viruspavēlnieks būs Mihailo Drapatijs. Es pateicos Aleksandram Sirskim un katram no mūsu karavīriem par Ukrainas spēcīgajām pozīcijām frontē, tā platformā Telegram paziņoja prezidents. Savukārt Spānijā pirmo reizi izdevies apturēt šogad lielākā meža ugunsgrēka izplatīšanos. Ugunsgrēks netālu no Madrides deg jau 6. dienu un nopūstīs gandrīz 30 tūkstoši hektāru. No vairāk nekā 30 apdzīvotām vietām evakuēt aptuveni 1200 cilvēku, bet dzēšanas darbos iesaistīt vairāk kā 600 ugunsdzēsēju.

0: alternatīvā zoopas sāk rīt kopā ar bērniem no Īrijas. 6 minūtes pār 7 alternatīvajā zoopastā. Čau, Maija, Oskars un Jānis.
1: Čau, labrīt, no jau trešdienā.
0: Ir jau trešdiena, esam tikuši tik tālu. Jā. Bojām saules stariņu nedaudz.
1: Kur?
0: Nu, nedaudz. Nu, tajā mūzikā, tajā dziesmājā.
1: Jā, jūtu,
0: kaut dziesmājā. Kā sajūta, kaut kas mums
1: ka prasās.
0: Bet vispār, ko arī pie apvāršana zilā padebes.
1: Teica optimists Oskars.
0: Jū. Man vispār ir godīgi šodien ļoti labas sajūtas.
1: Man liels prieks par tevi.
0: Par kafijas dziesmu runājot. Par kafijas dziesmu runājot. Man ir sajūta, ka šodien Maija būs mana diena.
1: Jā.
0: Jo, ja nebūs šodien, tad rīt varēs vienat nespēlēt. Nu, nē,
1: tādi man... ultimāti mums te no rīt.
0: Jā, sākam
1: no,
0: uz rīt. Kā tu jūties?
1: Es jūtos...
0: Vai vēlēs par to parunāt?
1: Jā, man laikam vajadzētu bišķiņ aizņemties no tevis to, to pozitīvismu saulaino, bet es neesmu šī laika fans, bet izmainīt to nevaram, mēs varam tikai piestrādāt pie garstāvokļa, un to es arī grasos kopā ar jums visiem darīt tuvākajās stundās, līdz pulksten desmitiem baudot šo kompāniju. Studijā un visur, kur vien mūs klausās.
0: Jā, un viskaut, kas mums sadarāms līdz desmitiem gan daudz, tātad mums būs kas, izējām pa punktiem cauri, mums būs rekordvasaras turpinājums.
1: Tur rekordvasaras turpinājums kopā ar Mr. Big saldējumu.
0: Jūs skatējo spēli?
1: Jā, tos jau varat sākt rūpēt. Īstenībā abiem konkursiem varat sākt sūtīt jau tagad savu stāstu WhatsAppā 284-47744. Mēs jau bija tie ir stāsti, savukārt jūs gadījumā tie ir dzejoļi.
0: Tā ir teviņiem mums būs viesi nepārāk arī svarīgi.
1: Jā,
0: tas ir svarīgi, to atcerieties visi.
1: Ēter laiks ir dārgs.
0: Arī jūsu laiks ir dārgs.
1: Jā.
0: Pēc deviņiem būs viesi.
1: Jā.
0: Ghetto Games
1: mums ir šorīt.
0: Mums jā, šorīt. Bet sāksim mēs ar kafijas dziesmu.
1: Jā.
0: Un tur jāsazvanās. 6-7-4-4-7-7-4-4 mūsu ētertālrunas uzreiz pēc reklāmas.
1: Jā, savukārt gads, no kur mēs esam izraudzījušies divas dziesmas, jūsu izvēlnei ir 1986.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
4: Rekordu vasara!
5: Rekordu vasara!
4: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
5: Big. Big.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
4: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17.45. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
3: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvankarti.
4: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam!
5: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru!
6: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
7: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
8: Iespējams, organizēja bērnu balī.
9: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
10: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: tika apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Dzeram to pirmo rīta kafiju kopā un piešpricējam klāt tev vienu labu pirmās kafijas dziesmu. Un to tad arī darīsim. Šeit Star FM alternatīvajā zoopastā, kā ik rītu mēs to esam darījuši. Un lai tas notiktu, tad tev ir jāsazvan mūsu ētertālrunas 6744-7744.
7: Labrīt, labrīt, labrīt. Vai mūs dzied labi tajā galā? Labrīt.
8: Halo. Labrīt.
6: Labrīt, kas mums sazvanīs?
8: Iveta
7: sazvanīja. Iveta, labrīt. Nu, pastāsti mazliet par sevi, Iveta. No kurienes tu esi? Kāpēc tik agrēs augšā?
8: Es no Limbažiem uz Rīgu uz Dabiņu.
6: O, tas ir katru rītu tavs brauciens?
8: Yes.
7: Ui, es nesen braucu, vedu bērnu uz vasaras nometni tur tajā pusē un... No, katru dienu tāda gabala es droši vien, ka negribētu mērot. Gabals varbūt nav tik liels, bet tā satiksme ir tāda pabieza. Nē? Ikdienā tā nav?
8: Nā, stundiņa un ir jau galā.
7: Pieredumi jautājums,
6: ja? Tas ir galīgi, ok.
7: Jā, ja nav Baltazarā sastrēguma.
6: Nu jā, kur mēs ar Ivetu satiekamies. Tas gan jā, tas gan, bet tad mēs ar Ivetu iespējams Baltazarā esam kādā brīdī pastāvējuši kopā, braucot uz Rīgas pusi. Iveta, varam noreklamēt Limbežu. Es nesen biju atbraucis uz Limbežiem. Laipa jums tur brīnišķīgi ezers, fantastisks. Viss tur sataisīts.
7: Smukti vispār,
6: pasmuko,
7: ļoti.
6: Tur tiešām pasmuko. Aizbrauciet, paskatieties šajās brīvdienās.
9: Tur nebija Sudra muzejs?
6: Kā tur? Kāds muzejs?
9: Sudraba muzejs.
8: Dzīvā Sudraba.
6: Dzīvā Sudraba.
7: O.
6: Tās bumbiņas tur ir apkopotas, kas dzīvs sudrabs, kas bija.
8: Es atzīšos
7: pats, kur nē.
9: Par dzīvs sudrabu es nezināju, bet parastais sudrabs tur ir. Jā. Esmu bijis, jā.
7: Labāk parastais
6: nekā dzīvs sudrabs. Bet 86. gads bija, bet tas gads man šeit, ka bija pilnīgi normāli, ka saplīst.
8: Tas ir mans gads.
6: Tas ir tavs gads.
8: Tāpēc arī es zvanu šodien.
7: Tad tu zini labi vēl, kas ir darāms, tad, kad nokrīt zemē tas termometrs un izšķīstās bumbiņas.
6: Viņas ir jāripina.
7: Jā.
6: Ar viņām jāpaspēlē.
8: Viņam jāmūk.
7: Jāliek mutē.
6: Tagad jā, bet bērnībā tur tomēr bija.

0: Jā, apskatās, kā viņas paskrājīt pa paklāju. Vai ne?
1: Tā, pie bildienu kāds nesaprot mūsu sarkas. Nekādā gadījumā to nedrīkst darīt.
0: Tā, nu labi, tad paskatīsimies, kas 86. Gadā Iveta ir sarežots. Maija, es tev ļaušu sākt.
1: Tu ļaus man sākt.
0: Es tev ļaušu sākt.
1: Jā, 80. Gadi man patīk. 86. Arī tāpat daudz tādu spilgtu melodiju, kas ir aizķērušās līdz mūsdienām. Un es domāju, ka tā tas būs arī vienmēr. Nu, zelta fondi. Un no zelta fondiem neviens cits kā neatkārtojamais princs un viņa spridzeklis. Kiss!

0: Nu, tā, Iveta.
1: Kā tu jūties par šādu kafijas dziesmu?
2: Šitais nav manējais. Bet, jā, dzirdi ir ko Oskars.
1: Labi. Mani, ja atmiņa neviļ, tad bija viens gads, kad par gada nevārdu vai pavisam tuvu gada nevārdu statusam kļuva vārds episks. Bet valodnieki...
2: Tas arī tagad ir mans vārds.
1: Episks, vai ne? Bet tas, ko es tev tūlīt piedāvāšu, es tiešām, man ir grūti iedomāties vēl labāk apzīmējumu šai dziesmai. Tā ir episka dziesma, jau no pirmajām notīm. Tu gribi viņai kaukt līdzi. Un to dari jau gadus 40. Mans piedāvājums grupā Europe.

0: Halo.
1: Trvádza
2: bio.
0: Sa reží, ty sme.
1: A Aber vie na depisky. On netaváka, on má už kolcas. Aber, kolca mi.
2: Aber, steg vi interesant, Maria.
0: Ja, interesant. Oh, bet klau. A ko
1: tu gaidi, Iveta, no astrenesim sastāt? Man to jautājums.
2: Es ļoti bieži no rītiem dzirdu, ka kāds no jums piedāvā kaut ko latviski. Nē, nu ja no šitiem diviem jāizvēlās, tad varbūt tomēr... Varbūt tomēr tad mājas variants būs labāk.
1: Opa, Oskars rīt nenāks tagad uz darbu.
2: Nē, Oskaram jānāks.
1: Labi, mēs varam kompromisu visiem izdomāt. Mēs tagad paklausīsimies Princu, bet mēs uzliksim kaut ko... Nē, mēs uzliksim kaut ko riktīgi labu no 80-tiem arī no latviešiem.
0: No latviešiem.
1: Viš vēlāk. Nu, pa šī stundas turpinājumā.
3: Bet Inters Bosols arī Kīs ir dziedājis jūrmalā.
0: Arī Kīs dziedājis.
1: Labi, bet...
0: Bet ne 86. Tad viņš būtu trombone tāls mūzikas skolā. Nu labi, tad lai skan Kiss no Prince, un pēc tam tad uzliksim kaut ko no 86. gada dieviet, lai tev fantastisks ceļa vējuši. Es gan pazēdāšu līdzi.

0: Kiss.
1: Leģenda. Gan uz skatuves, gan ārpus skatuves. Ja ir kādreiz iespēja paklausīties, un tu dzirdi, man ir stāsts par princu kādam cilvēkam, izmanto to, noklausies, tur vienmēr ir kaut kas tāds, kur tu negaidi beigas. Tas čals zināja, kā dzīvot.
2: Ģēniāli. Nu, jā, nelīdz galam, kā izrādījās, bet jā, paldies viņam par šo izcilo mantojumu. 7:22 minūtes, Jāni. Jā. Kur tu mūs vedīsi tālāk?
3: Mēs nomainīsim gan desmitgadi, gan gadsimtu. Daži priekšā pateikšanas fakti. Šajā gadā Elons Masks dibina SpaceX. Brazīlija kļūst par pasaules čempionu futbolā. Sans Ozoliņš iegūst Stanley House un Latvija uzvar Eirovīzijā.
1: 2003. Ne, nevar būt, tam jābūt pārskaitlēm, bet 2002.
2: Jā, tā ir taisnība.
1: 2002, jā.
3: Un izvēle tur ir ļoti liela.
1: Vajadzētu būt 2002 no abām pusēm lasās. Tā, nu jāskatās, laikam, latvisks kaut kas.
2: Tā, apdīvi, mēs... Jā.
3: Tu mācies ar kļūdām, un tev nesanāk.
1: Un man nesanāk. Nekas, nekas
2: un piezvan kāds, kas domā pretēji, bet tā ir rīt. Nu, tur jau tas skaistums, tāpēc jau tāda spēle tā ir. Un arī kaut kādu sportisku garu mums te uztur. Tā ka paldies klausītājiem, kas par to parūpējas.
3: Rīks viens svarīgu ziņu vēl paspēt.
1: Jā, obligāti.
3: Ir nokritis koks uz vilcienu vadiem posmā starp Ķemeriem un Tukumu pirms 7 rīta. Tā, un tāpēc tur ir apturēta vilciena satiksme attiecīgi Tukuma līnijā varētu būt problēmas šajā rītā. Tā kā tie, kas izmanto vilcienu, ņemiet vērā.
1: It was a final countdown. Mārts raksta man tagad visu rītu no galvas neizies.

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV Šķērs Vītra piesakies!
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
3: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien gaidāms lietus, vietām līs stipri un ducinās pērkons no rīta valsts austrumos. Vietām veidosies migla, pūtīs lēns, mērens, ziemeļrietumu vēža gaisa temperatūra 15-20 grādu. Rīgā pa laikam līs, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss gaiss iesils līdz 19 grādiem.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Star FM ziņas pusastoņos studijā Jānis Krēvits, labrīt. Krituša koka dēļ šorīt apturēta vilciena satiksme posmā starp Ķemeriem un Tukumu. Neilgi pirms pulksteni septiņiem koks uzkritis kontakta tīkla vadiem un bojājas dzelzceļa infrastruktūra. Latvijas dzelzceļš prognozē, ka bojājumu novēršana varētu ilgt aptuveni 2 stundas, bet Vivi brīdina par vilcienu kavēšanos Tukuma līnijā. Ukrainas drona uzbrukumā Krievijas Krasnodaras novadā aizdedzies uzņēmuma Wildberries loģistikas centrs. Vietējie iedzīvotāji ziņo, ka pēc vairākiem sprādzieniem izcēlies plašs ugunsgrēks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nomainīs armijas viruspavēlnieku līdšanajā komandieru Aleksandrs Sīras, ka vietā amatā iecels ģenerālmajors Mihails Drapatijs, kurš līdz šim vadīja Ukrainas sauszemes spēkus. Francijas dienvidos strauji izplatās jauns meža ugunsgrēks dažu stundu laikā liesmas izpostījušas aptuveni 1700 hektāru un piespiedušas evakuēties aptuveni 400 iedzīvotāji, bet Spānijā pirmo reizi izdevies apturēt šogad lielākā meža ugunsgrēka izplatīšanos. Ugunsgrēks notika netālu no Madrides, deg jau 6. Dienu nopostīs gandrīz 30 000 hektāru. Savukārt Latvijā jūlija vidus bija siltākais un ievērojami lietainākais nekā parasti. Sinoptiķu dati liecina, ka nokrišņu daudz mēneša otrajā dekādē sasniedza 137% no normas, bet vidējā gaisa temperatūra bijusi par 1,4 grādiem augstāka nekā ierasts.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Labrīt, Olivija Dīna. Nu, kaut kas mums jāapsveic, mēs ar Maitā nospriedām. Ko sveicam?
1: Vakardienas 26. dzimšanas dienā Erlingu Halandu, manu draugu.
0: Vakar viņam palika?
1: Vakar bija, es gribēju vairāk kārt jau iestarpināt šo faktu, bet mēs bijām aizņemti ar citām lietām. Bet nu labi, liekam jaunu bildi iekšā un šodien jau 22. Un pirmām kārtām es gribu apsveikt savu mamīti vārdsvētkos. Manai mammai Marikai šodien vārdsvētki, tāpat kā Marijām un Marinām. Visām daudzajām brīnišķīgajām gaviniecām šodien sveicam.
0: Tas izklausās labi. Tā, kas tad mums šodien vēl ir no svinamajām dienām? Mango diena! Rekā ir 22. jūlijā, ņemam mango, apēdam un tad ieguļam. Oj, tur viss sanāk, nu tur skaidrs, ka šos svētkus domājot nav domāts par Latviju. Lai gan 22. jūlijā to varētu apvienot. Mango dienu un šūpuļu tīklu dienu.
1: O, izklausās pēc tava dienas turpinājuma.
0: Pēc mana dienas turpinājuma. Man šodien ir padomājā tā
1: brīvas
0: dienas sajūta.
1: O, palaiskoties vasarīgā garā.
0: Apēst kādu mango.
1: Klauno pasaulē ļoti labi zināmiem cilvēkiem diezgan daudz aktieru ir dzimuši šajā datumā. Piemēram, Johns Leguizamo, tāpat arī Willems Dafoe, tāpat arī tā Davids Speits arī labi zināms. Tā, kuras tu pazaudēji. Labi, Selīna Gomez. Gan aktris, gan dziedātāja. Viena no populārākajām personām pasaulē, par ko liecina, kaut vai tas, cik daudz viņai sekotāju. Instagram, jā, viņa ir, ja nemaldos, top 3 vai kaut kas tam līdzīgs. No visvairāk sekotajiem kontiem Instagramā. Jā,
0: bet viņa nesauc Mariju un par viņu nav nākamā dziesma.
1: Un viņu pašu mēs arī saprotu, ka neklausīsimies,
0: ja? Nē, mēs klausīsimies Mariju. Nu, Santānu paklausamies.
1: No, es zinu.
0: Klausies.
1: Jā, tieši laikā.
0: Tu pēdējo reizi dzirdēji šo dziesmu.

0: I am?
1: Oh.
0: Uzmin melodi. Marci, labrīt!
1: Čā, Marci!
2: Klausītāji, par godu jaunā Jusk veikala atklāšanai Rīgā Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
3: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zopastu 17.45. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
2: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
3: Svīni kopā ar Jusk. Viss tavam komfortam.
0: Tas tūlīt ir, klausies, tas atvēršanas svētku datums 23. jūlijas rīt, varam vaļā, jauno Jusk veikala Rīgā Stirnielā 27. Nu, viss tur būs tavam komfortam.
1: Jā, viss tavam komfortam, kā allaža un visplašākā izvēle. No modernām dārza un iekštāpu mēbelēm daudzveidīga tekstila līdz elegantiem interjera dekoriem iedvesmojies un iekārto savu mājokli skaistu un ērti. Jā, jauno rītdienas, tātad jaunais Jusk veikals vērs savas durvis Rīgā, Purvciemā, Stirnielā 27. Pavisam netālu no mums es arī gaidu šo jauno Jusk veikalu, jo noteikti turp grasos doties, jo tur var atrast visu savam komfortam.
0: Neviens nav teicis, ka tas tā būs, bet šī ir brīnišķīga ideja. Tās dzejas rindas mēs varētu dot viņiem, lai viņi tur tumbās atskaņo atklāšanas dienā, ne? Tu tur pērc to savu zvilni un tev fonā skan
1: tavs dzejols.
0: Jā, tavs dzejols. Pagaidām gan tikai Star FM mēterām. Tikai. tikai pāris 100 000 klausītāji ir iespēja dzirdēt tavu radošumu šajā rītā.
1: Nekādas piedienu, pavisam minimāla atbildība. Bet jā, šis ir aicinājums būt radošiem, foršiem, asprātīgiem, sūtiet savus pantiņus mums WhatsAppā 2844-7744.
0: Un iekļaujam savā pantiņā divas lietas vārdu Jusk un viss tavam komfortam. Dzejoļu, lasīšanas laiks jau nākamajā stundā, bet tagad pavisam drīz sports.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums esi ievēlējies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
3: Iespējams, organizēja bērnu balī.
4: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
3: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā.

0: industrijas noslēpumu, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
2: Roads, where we're going, we don't need roads.
3: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
0: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 1745. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
3: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
0: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam!
4: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
5: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM zopastā 9:00.
6: Star FM. Star FM.
7: Cik bērdīs vakar dabūju?
8: Labrīt, nevienu. Vakar nevienu, nedēļa iepriekš bija, jā, mēs par golfiņu, jā, uzreiz.
7: Es uzreiz par golfiņu.
8: Viss ir forši, viss ir skaisti, un mēs jau esam iepriekš, tā teikt, promotējuši mediju golfu līgu. Fantastisks pasākums, kā es to varēju nezināt?
9: Cik bieži jums notiek tās spēles?
8: Divreiz mēnesis.
7: Reiz divās nedēļās.
9: Reiz divās,
7: lai gan es neesmu bijis
9: pēdējās
7: vasaras man šeit. Nu tā sanāk, jā.
8: Kaut kas tā sanāk,
9: un cik dalībnieki ir mediju aprindās?
8: No atkarīgs no posma. Tur plus 11, 15, citreiz atmāk.
9: Forši, forši. Forši. Golfs ir kolosāls.
7: 3-4 flaiti parasti sanāk.
8: Jā. Tur tā laba
7: vienā
8: kompānija.
7: Vienā varbūt 4 spēlētāji. Tad tur.
8: Paskaties, pasaules kausa futbolā beidzies, mēs esam nonākuši līdz tam, lai par mediju golfu līgu.
9: Jā.
8: Kas notiek?
9: Neliels kritums.
8: Kas notiek?
7: Jā, nevis par pasaules, bet Latvijas mediju.
8: Jā, Latvijas.
7: Un pusi no viņiem vairs nestrādā medijos.
9: Un arī golfs nespēlē. Golfs nespēlē arī biežāk par pāris reizēm gadā.
8: Dažreiz ir sajūta tāda, ka tu pats īsti nespēlē. Tu nevar trāpīt par to bumbiņu, neko izdarīt.
7: Golf, jā.
8: Tā ir. Golfs ir foršs, bet par sporta ziņām runājot, sāksim ar mūsējiem.
7: Jā.
8: Nu, zinkā, jā, mēs tā ar Latvijas mediju golfu līgu iesākam, tad turpinām ar Latvijas bobsleju. Bobslejā mediju līga vēl nav, vismaz cik es interesējies. Bet vakar...
9: Jā, ierosin.
8: Varētu. Latvijas mediju bobsleju līga. Tas ir kaut kas. Jā, es piezvanīšu pēc raidījuma. Kamaniņu līga varētu būt iekāršāk.
9: Oskars varētu himnu dziedāt.
7: Tas arī būs final countdowns.
8: Wow. Es jūtu, ka ir Go 3 projekts jau top.
9: Realtāts šos.
8: No kalna lejup.
7: Jā, un paralēli vienam, ja sēžot iekšā, jāziņo tieši redē.
8: Jā,
7: jā, to es.
9: To skeletonistu redē.
8: Wow. Ar
9: galvu pa priekšu.
8: Jā, bet redz kā, nu tur, es domāju, ka tur iespējas sāk parādīties, jo, nu redz kā, vakar Latvijas bobsleja pārstāvi minēja to, sarunā ar sportcentrs.com, ka visticamāk Latvijas bobsleja izlasa šo pasaules kausa sezonu izlaidīs. Un tas ir kaut kas,
9: kaut kas neredzēts.
8: Nu, tur ir arī finansiālie, sportiskie iemesli šādi tādi. Bet Eiropas kausā jā, piedalīsies. Pasaules čempionātā plānots piedalīties un pasaules kausa posmā Sīguldā plānots piedalīties, bet jo kalendārs jau viss ir uz priekšu, bet šobrīd ir tā, nu tā, ka drusciņi zem jautājumu kaut kāds.
9: Pietiek līdzekļi tikai līdz Sīguldā, jā?
8: Viņi jau tur atrodas līdz ar to, tā nav problēma.
9: Nu, jā,
8: bet, nu jā, bet tā izskatās šobrīd. Paskatīsimies, ja kaut kas pamainīsies, bet vismaz tādas runas cirkulē, ka kaut kur riņķi apkārt. Paskatīsimies, tā kā bobslejam ir, nu, citiņi jāsaņemās būs. Tas, jā, par bobsleju, par basketbolu runājot, sāk gatavoties un komplektēties Latvijas basketbola klubi, jo jaunā

0: Sezona, starp citu, solās būt ļoti aizraujoša. Īpaši jau iepriekš ziņos, ka Rīgas Zeļas spēlēs ULB Eirokausā, un tas ir pēc pakāpiena otrais spēcīgākais Eiropas turnīrs ir Eirolīga, un tad ir ULB Eirokaus, un tad caur ULB Eirokaus var tikt
1: tas
0: ar Eirolīgu.
1: Tas nu gan ir iespaidīgi.
0: Jā, un nu, tur gan, protams, vēl ir gan budžets jāsavāc, un sastāvs jāsavāc, bet... Grupa ir, kalendārs ir, un tagad jau arī Latvijas izlases basketbolists ir piesaistīts. Atkal atgriezies savā klubā, ir, nevarētu laikam teikt dzimtajā klubā, bet iepriekšējā klubā. Toms Skoja jau tur spēlē no 23. līdz 25. Gadam, un tad pagājušajā sezonā viņš pārcēlās uz Vāciju, uz Ludvigsburgu, un nospēlē tur. Tagad ir atkal parakstīts līgums ar 24 gadus veco basketbolistu, ka viņš atgriež Rīgas Zeļos. Un svarīgi, ka komplektējās sastāvs arī ar pašmāju labākajiem pieejamiem spēlētājiem. Un jā, viņš ar Latvijas izlasē ir spēlējis arī tagad, nu pat iepriekšējā spēlē, kas bija pret Austriju, 20 minūtes laukumā, 6 punkti. Tā kā ar labu pieredzīti vēl iekrāt Eiropā ir ieradies Skoja. Un tad jā, skatīsimies, Eirokaus sezona sāksies jau septembra beigās, oktobrī, un tad līdz februārim ir pamatturnīs, un ja tiek tālāk izslēgšanas spēlēs, nu tad tiek tālāk izslēgšanas spēlēs. Vēl par Tour de France, tagad gan braucam tālāk, Tour de France daudz dienu velobrauciens. Iekarst pamatīgi, jo tūlīt faktiski jāsaka tā, ka noslēgsies arī šis velobrauciens. Tagad katru dienu būs posmi līdz svētdienai, svētdien Parīzē, tad viss noslēgsies. Un vakar pēc vienas dienas pārtraukuma Tour de France daudziem velobrauciens atgriezās ar individuālo braucienu, kas bija īs, salīdzinot ar vispārējo 26 km un 100 metri. Otrās kategorijas kāpums arī tam visam komplektā un Remco Evenpools 28 sekundes atgūt cīņā pret Tadeju Pogačaru. Evenpools uzvarē, Pogačars otrais un kopvērtējumā ir otrādā. Pogačars ir pirmais, Evenpools atpaliek 4,5 minūtes. Nu, tas ir samērā daudz. Tā pašā laikā, nu, es nezinu, kā lai es saku, futbolā bumba ir apaļa un kā, nu, velospēdam ritenis ir apaļš, vai kā mēs tur varam pateikt kaut kā. Visādi var sanākt un būs interesanti tā pēdējā nedēļa varam. Noteikti pasakot līdz. Toms Skojiņš vakar 119. Kristi Neilands 65. Nu, abi zaudēja 6,5 minūtes uzvarētājiem. Kopvērtējumā Skojiņš 3,5 stundas zaudē. Pogačaram Neilands 4 stundas zaudē. Pogačaram attiecīgi 93. un 136. vieta. Lūdzu.
2: Paldies. Gatavs? Jā.
0: Protams.
1: Šopēc zaudējumu katru atskaras dienu. Visos konkursos.
2: Visos konkursos.
1: Džinglu tādu.
2: Vienalga kāds konkurs. Bet... šo tu zinās. Man tiešām šķiet, ka šo tu tom zinās. Un man gribās tev uzdāvināt. Šis liekas
0: piedien tagad.
2: Šī arī nav pēdējā. Rīt tu nebūsi, parīt tu būsi.
0: Nē, nebūs.
2: Nu, redz, šī pēdējā reize, kad mēs tiekamies šovasar. Tāpēc atvadīsimies tā draudzīgi.
1: Ar sitienu zemjots.
2: Ar sitienu zemjots.
0: Tā

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Latvijā šodien gaidāms lietus, vietām līs stipri un ducinās pērkons. No rīta valsts austrumos vietām veidosies migla, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļrietumvējš. Gaisa temperatūra 15-20 grādu. Rīgā pa laikam līs, iespējams arī stipras lietus, gāzes un pērkona gaisa. Dienas laikā gaisa iesils līdz 19 grādiem. Un jūlija vidus bijis siltāks un ievērojami lietaināks nekā parasti. Sinoptiķu dati liecina, ka nokrišņu daudzums mēneša otrajā dekādē sasniedzis 137% no normas, bet vidējā gaisa temperatūra bijusi par 1,4 grādiem augstāka nekā ierasts.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Star FM ziņas ap 8:00 rītā studijā Jānis Krevis. Labrīt! Krituša koka dēļ šorīt apturēta vilcienu satiksme posmā starp Ķemeriem un Tukumu. Neilgi pirms pulkstens 7:00 koks uzkritis kontakta tīkla vadiem un bojājas dzelzceļa infrastruktūru. Latvijas dzelzceļš prognozē, ka bojājumu novēršana varētu ilgt aptuveni 2 stundas, bet Vivi brīdina par vilcienu kavēšanu no Tukuma līnijām. Baltijas valstis plāno veidot kopīgas rezerves kritiskās enerģētikas infrastruktūras aizsardzībai. Par to šodien Rīgā plāno vienoties Latvijas, Lietuvas un Igaunijas enerģētikas ministri. Turpmāk avārijas sabotāžu vai citu krīžu.

Vīžu gadījumā elektroapgādi varētu atjaunot ātrāk. Gaisa trauksmes laikā koncertus, festivāls un citus masu pasākumus varētu aizliegt, sākt vai arī likt pārtraukt. Par to šodien lems Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Izmaiņas paredz, ka pēc trauksmes beigām pasākumu varēs atsākt. Priekšlikumu sagatavot pēc pavasarī Latgalē vairāk kārt izsludinātajām gaisa trauksmēm, kad pasākumu rīkotājiem trūka skaidrs rīcības kārtības. Un ja drošības apdraudējiem dēļ vēlēšanas nevarēs notikt kā plānots, iecirkņi varēs strādāt līdz pusnaktī šāds grozījums. Saeimas vēlēšanu likumā šodien skatīs Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nomainīs armijas virspavēlnieku līčenajā komandieru Aleksandrs Sīriski vietā amatā iecels ģenerālmajors Mihailo Drapatīs, kurš līdz šim vadīja Ukrainas sauzemes spēkus. Zelenskis pateicās Sīriskim par dienestu un uzsvēra, ka Ukrainas armijai nepieciešams jauns attīstības posms. Sīriska atcelšana seko politiskām domstarpībām un protestiem pēc aizsardzības ministra maiņas. Karš ar Irānu Amerikas Savienotajām valstīm līdz šim izmaksājas aptuveni 37,5 miljārdus dolāru, tā ASV Senāta komitejā paziņojas aizsardzības ministrs Pits Hedsets. Vēl mājā tika lēsts, ka kara izmaksas sasniedz 29 miljārdus. Hedsets šo skaļus minēja aizstāvot pieprasījumu piešķirt Pentagonam vēl 67 miljārdus dolāru papildus finansējumu.

0: Jauna mūzika, jauna stunda sākumā. Tas bija Šaga. Šaga. Un Robins Tiks. Looking lovely.
1: Oskar,
0: tu mums par tevi
1: šodien looking lovely. Paldies. Pardots.
0: Šodien labi, jā.

0: Paldies no tev šodien, tavs skaņa efektiem. Prāts. Man patīk.
1: Es esmu gatavs arī turpināt. Tu droši runā un es vienkārši papildināšu tev ar skaņa efektiem.
0: Ideāli. Klau, mēs palikām parādā 180. Gadu pašmāju gabalu. Mm-hmm. Un mēs palikām. Solījām Ivetē.
1: Palikām. Gan es nezinu, Ivetē, vai tu esi sasniegusi galamērķi, bet...
0: Bet gan jau arī galamērķi ir radio.
1: Es ceru īstenībā, nepajautājām. No. Ivet, padod ziņu, vai tu mūs dzirdi,
0: vai jo tu, šis ir 80. Vai tevi final countdown nesankcionētais atskaņojums nav nobiedējis un aizviedējis kaut kur ārpus radio.
1: Nu šī dziesma palika 6. Vietā, mikrofona aptaujā 86. Gadā, mm-hmm. kur mēs turpināsim.
0: Jā.
1: Bet es gribu teikt leģendāra.
0: Nē.
1: Dziesma kā tāda pasaka.
0: Jā.
1: Un neko tu izdzīvo, pārdomā, ar mācību, ar morāli.
0: Jā, jā.
1: Un ar tādām sajūtām.
0: Ļoti īpašs skaņdēbs. Un te arī tas ģitāra riffs.
1: O jā. Tie skaņefekti māja ir lipīgi.

0: hej, to
1: Ja.
0: Veď tepilník prasás majú na to. Vier tá zdes, ktorá mňa každý vás predstavom aplodne.
1: Ja, ja, capur nuest.
0: Ja, capur nuest, tas to indes mi cestā gada, capur risknēs. Rītums ir 2002. gads.
1: Ja.
0: Tas ir gads, kur mēs padzīvosimies rīt. Bet šodienā mēs vēl paspēsim pāris lietas sadarīt. Sāksim mēs ar Jūsku dzīvoļu konkursu. Tāpat mums arī Mr. Big rekordu vasar turpinās. Un arī pēc 9 viesi no Ghetto Games.
2: Rekordu vasar.
3: Rekordu vasar.
2: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
3: Big. Big.
4: Klausītāji, par godu jaunā Jusku veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
2: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 1745. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
4: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
2: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
5: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: And the Oscar goes to...
7: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuš pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
4: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru!
5: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
6: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
7: Iespējams, organizēja bērnu balī.
8: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
9: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Protams, bija zvirbulis. Tu zini, šķiet, ka nē. Šķiet, ka nē. Man... Skolā gan tie ir labi gāni.
6: Jā, labi. Paskatīsimies, kā iet ar FMR.
5: Kā tagad esmu sapirkos un visu mājās nesu, tur viss tavam komfortam dzīve būs kā deputātam. Labs pieteikums, pirmais pieteikums no Agņa mūsu konkursam, kurā arī šodien kādam mēs dāvināsim 50 eiro dāvankārti no Juska veikala. Un jaunākais Juska veikals tūdaļ jau rīt vērs savas durvis Stirnīlā 27. Rīgā, kur būs

0: atšķiras tavam komfortam arī, kā jau citos jūsu veikalos atrodams.
1: Rudens vēsmas brīdina, lai juska durvis virina. Vasaru vēl vēlos baudīt, jā, lūdzu komfortam to radīt juska un komforts roku rokā. Es ar vasaru vēl kopā. Tāds mums no Diāras.
0: Tāda īpaša mistika juskā valda cenas manu maciņu skalda viss tavam komfortam cenas, ka traks. Nav jāuztraucas, ja maciņā caurmiņš mazs lūcī. Tā man kāds aktīvi zvanās WhatsAppā. Lūdzu, to nedariet, mums šis ir...
1: Nu, cel augšā.
0: Nu.
1: Nē.
0: Nē.
1: Pacels, necels.
0: Nu, labi, uzzvanu vēlreiz.
1: Uzzvanīgas.
0: Jā, jau Oskars tā saka.
1: Nu,
0: labrīt, Juska ir veikals, kas vilina vai saules pīd vai lietus pilina. Tur ir viss tavam komfortam no virtuves līdz balkonam, šis skaists. Juska ir veikals, te un man dosimies turp jau rīt, atrodams viss tavam komfortam gaumē, vēlmē, noskaņojumam zani.
1: Roberts šādi, mana sieva pēta karti, tai es prasu, ko tu dari. Jauno Jusku gribojas, tai es prasu, kam tev tas, tur ir viss komfortam jebkam. Nu tad braucam mēs līdz tam, Roberts, paldies.
0: Mm-hmm. Viss būs tavam komfortam, ja piesakosi līdzi man, jo došos es uz vietu kādu, kur bieži speršu savu kāju. Lai jūs to zērti un vēl komfortabli, man palīdz Jusk, cik tas ir labi šo rakstu Aivars.
1: Līva raksts šādi, ja tev gribas dzīvot skaistāk drusk, aizej drusciņ tu uz Jusk. Tur ir lietas skaistumam un viss tavam komfortam.
0: Valija, mājās valdu prieks un siltums, Jusk viss tavam komfortam ir rodams. Te katra lieta savu vietu rod un omulība sirdī prieku dod.
1: Jusk viss tavam komfortam, gan dibenam, gan spilvenam, un arī tavam kaimiņam un vīra mātes plauktiņam.
0: Mamīt, mamīt, paskaties, jūs kā lielās atlaides terasē mums jaunu krēslu, tā kā tajā reklāmā viss tavam komfortam.
1: Putniņš šodien pačukstēja, jūs kā lielas atlaides. Braucu iepirkties no sirds, pilnus ratus, pilnus grozus un arī mašīnītes piekabi. Un tad viss tavam komfortam.
0: Jā, nu,
1: lai ir pīspēc.
0: Draugi. Apaļojam šodien.
1: Kaut ko, jā, tu teici kaut kas tev patikās, pēc kura tev bija tas...
0: Pats pirmais šiet, tā, kurš nu tas bija tagad?
1: Tev bija deputāts tās, tas
0: bija. Jā, deputāts bija labs.
1: Jā?
0: Deputāts bija labs. Jo jūs kā tagad esmu sapirkos un visu mājās nesu, tur viss tavam komfortam dzīve būs kā deputātam.
1: Nu, redz, svēlēs,
0: Agnis.
1: Laiks tuvojās, tad nu visi tur varēs ar saviem Juska mēbelēm, paklājiem, gultām un vispārējo pozēt uz plakātiem deputāta kandidāta. Savukārt, Agnis tiek pie 50 eiro dāvana, kāds ļoti zalīdi.
0: Apsveicam.
1: Apsveicam.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 eiro. Ar mans Rimi karti saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kilograms 2,39 eiro. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsar kosmētikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmētikas. Labās rokās – apotēka!
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
4: Top, top, top!
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
6: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 54,99. Samsung leduskapis – 344 litri – 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna – tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet viedriem.
7: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59. Makaroni spageti tikai 55 centi. Zem cenas. Mega.
9: Jūra, vasara un kopā būšanas prieks. 25. jūlijā Saulkrastu novada svētkos. Visas dienas garumā koncerti, radošās darbnīcas un aktivitātes visai ģimenei. Uz dienas skatuves grupa Jūt un Detlefs. Bet vakar kulminācijā Saulkrastu brīvdabas estrāde pieskandinās Justs, Sudden Lights un Gustavo.
10: Labākais tagad tikai sākās.
9: Satiec savējos un izbaudi vasaru. 25. jūlijā tiekamies Saulkrastos. Svētku programmu meklē saulkrasti.lv.
11: Izcel lielo lomu savā LV. Līdz 28. jūlijam kilograms

0: lauka gurķu 1,39 eiro un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 eiro. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paskat 3,79 eiro. Un marinēti gurķi kok dažādi veidi, vispār 1,39 eiro. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Šodien Latvijā gaidāms lietus, vietām līs stipri un docinās pērkons no rīta. Valsts austrumos vietām mīgla. Putīs lēns, mērens, ziemeļrietumu vēža gaisa temperatūra 15-20 grādu. Rīgā pa laikam līs iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Dienā gaisa iesils līdz 19 grādiem.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Star FM ziņas pusdeviņos studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Krituša koka dēļ šorīt apturēta vilciena satiksme posmā starp Ķemeriem un Tukumu. Neilgi pirms pulksteni septiņiem koks uzkritis kontakta tīkla vadiem un bojājas dzelzceļa infrastruktūra. Latvijas dzelzceļš prognozēja, ka bojājumu novēršana varētu ilgt aptuveni 2 stundas, bet Vivi brīdina par vilciena kavēšanos Tukuma līnijā. Ukrainas drona uzbrukumā Krievijā aizdegušies 2 uzņēmuma Wildberries loģistikas centri. Plaši ugunsgrēki izcēlušies Krasnodaras un Stavropoles novados. Vietējie iedzīvotāji ziņo, ka pēc vairākiem sprādzieniem izcēlušies plaši ugunsgrēki un debesīs pārceļas milzīgs dūmu un liesmu stabs. Tā ir jau otrā reize daždien laikā, kad Krievijā drona triecienā aizdegas Wildberries noliktavas. Sprādzienu naktī dzirdēta arī Armavirā, kur pēc neoficiālas informācijas droni varētu būt uzbrukuši naftas bāzē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nomainīs armijas viruspavēlnieku. Līdšanējā komanda ir Aleksandra Sīrska vietā matā iecelts ģenerālmajors Mihailo Drapatīs, kurš līdz šim vadīja Ukrainas sauszemes spēkus. Francijas dienvidos strauji izplatās jauns meža ugunsgrēks, dažu stundu laikā liesmas nopūstījušas aptuveni 1700 hektāru, bet Spānijā pirmoreiz izdevies apturēt šogad lielākā meža ugunsgrēka izplatīšanos. Ugunsgrēks netālu no Madrides deg jau 6. dienu un nopūstījis gandrīz 30 tūkstošu hektāru. Un vēl Francija kļuvusi par pirmo Eiropas Savienības valsti, kas aizliegusi soctīklus bērniem līdz 15 gadu vecumam. Šādu likumu pieņēmis Francijas parlaments. Tas paredz arī mobilo telefonu aizliegumu vidusskolās. Prezidents Emmanuels Macrons vēlas, lai jaunie noteikumi stātos spēkā jau septembrī.

0: 8:36 minūtes. Tu klausies Star FM alternatīvo zopastu. Star FM. Oskars, Maija un Jānis kopā ar tevi visu šo nedēļu. Jāni, kas tur degatais? Jā. Kas tur deg? Kas tur deg? Kaut kas deg?
1: Deg lielākais loģistikas centrs, kas ir pa visām Krievijas malām izvietots, un tur pārsvarā ir visi tie ķīniešu sūdiņas atvainojos, kas Krievijā iedzīvotājiem patīk, un tā kā Ukraiņu armija ir izvēlējusies jaunu veidu, kā likt Ukrainas ciešanas pārnest arī uz Krieviju. Stabi, uguns un dūmas, stabi ir mega lieli.
0: Tu to bildi radīji, tur tiešām diezgan pamatīgi.
1: Var paskatīties Telegram kanālu. Kas saistīta ar Ukrainas medijiem, tur tās bildes un video ir pamatīgi ievērojami. Šobrīd deg vesela divi loģistikas centri.
0: Tad tas jaunums no Dubras Ozola un DJ Rūda kaut kā pilnīgi citādāk šodien skan. Kaut kas deg.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
3: Cik saldējums jūs ievērājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
4: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
5: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
6: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedo

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Rekordu vasara!
4: Rekordu vasara!
3: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!
5: Big!
6: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies!
7: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
8: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā, radio Star FM, piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar

0: Brit, alternatīvā zoopastā bez 9 minūtēm 9. Oskars Lepers, Maija Rozīte kopā ar tevi.
1: Un labrīt 22. jūlijā, kas ir Mariju, Mariku un Marinu diena. Starptautiskā un, protams, īpaši svināt šeit pie mums Latvijā. Sveicieni gaviļniecēm.
0: Un šodien tādās hip-hop notīs rīts paies, par ko ir milzīgs prieks.
1: Un kas par tembru?
0: Vai ne?
1: Kas par tembru un kas par vēstījumu arī? Man ārkārtīgi liels prieks ir katru reizi ētrā sveicināt Edgaru Sniegu.
0: Mistrs Radio
1: Balss. Mums arī šodien dzīvajā viesojas. Nu, sasveicināsimies tad jau. Labrīt.
0: Savu labāko balsi.
1: Ai, tu droši,
2: labrīt,
1: droši. Labrīt. Mistrs Radio Balss. Nu, vispār bija otra mikrofona arī Raimonds Elbakienkungs. Labrīt. Mums patīk pārsteigt.
0: Mums patīk pārsteigt.
1: Jābūt tonusā. Jābūt tonusā,
2: Raimonds. Jā, vienmēr gatavs.
0: Kā mēs te Edgars saslējām. Jā, starp citu ir Raimonds atnāca. Bet liels lietas jums ir stāstāms pēc deviņiem. Pastāstīsiet par svētkiem, lieliem svētkiem Ghetto Games,
1: ne? Jo 14. Spēles Ghetto Games, jā, festivāls.
2: Gigi Fest nedēļas nogalē, 3 dienu garumā, 20 sporta veidi.
0: Bet būs mums arī dziesmas. Jo tev arī, Edgar, ir kaut kas paņēmies līdzi, jā?
2: Jā, viena dziesma Vācelītē atnākusi līdz jums, un piekdienas vakarā Ventspilī būs vesels 10.
0: Oh, būs visas kopā. Nu, labi!
1: Skaisti! Nu, dzīvajā, dzīvajā mums Edgars Sniegs kaut ko piedāvās jau nākamo stundu sākumā, bet vēl neko mums vajadzētu pagūt līdz alternatīvā zoopastas finišam šajā rītā. Tas ir Mr. Big rekordu vasaras konkurs. Mēs aizvien gaidām jūsu stāstus par nu, kaut kādiem īpašiem lieliem cipariem tajos jautājumos, kas saistās ar saldējumu patēriņu. Stāstiet par to, cik daudz esat iepirkuši saldējumu, cik daudz esat pievārējuši vienā reizē. Un cikot, tas viss nodarēs mūsu konkursam, kas rit visa ētera garumā.
0: Jā, vasarē piestāv saldējumu, vasarē piestāv festiņu, vasarē piestāv arī labu mūziku, Barry Can Swim turpinājumā un Kim Barra.
1: Kārtīgs vasaras vai

0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Grēvits. Labrīt! Uz Latvijas-Baltkrievijas robežas karavīri pirmdien izdarījuši brīdinājumu šāvienu, lai apturētu agresīvus robežu pārkāpējus. Nacionālajie bruņotie spēki ziņo, ka vismaz 5 cilvēki mēģinot nelikumīgi šķērsot robežu karavīrus apmētāja ar koku pagalēm. Sākumā izmantotā sargāze, bet pārkāpējiem turpinot agresīvu rīcību raidīts brīdinājumu šāviens gaisā, pēc kura viņi atkāpās Baltkrievijas teritorijā. NBS notikušo vērtēja kā vēl vienu hibrīdu kara provokāciju uz Latvijas austrumu robežas. Krituša koka dēļ šorīt apturēta vilciena satiksme posmā starp Ķemeriem un Tukumu. Neilgi pirms pulkstens 7 koks uzkritis kontakta tīkla vadiem un bojājas dzelzceļa infrastruktūra. Latvijas dzelzceļš prognozē, ka bojājumu novēršanai varētu būt jāprasa vismaz 2 stundas, bet Vivi brīdina par vilciena kavēšanos Tukuma līnijā. Ukrainas drona uzbrukumā Krievijā aizdegušies 2 uzņēmuma Wildberries loģistikas centri. Plaši ugunsgrēki izcēlušies Krasnodaras un Stavropols novados. Vietējie iedzīvotāji ziņo, ka pēc vairākiem sprādzieniem izcēlušies plaši ugunsgrēki un debesīs paceļas milzīgi dūmu un liesmu stabi. Sprādzieni naktī dzirdēti arī Armavirā, kur pēc neoficiālas informācijas droni varētu būt uzbrukuši naftas bāzē. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nomainīs armijas virspavēlnieku līdšanējā komandiera Aleksandra Sirska vietā amatā iecelts ģenerālmajors Mihailo Drapatīs, kurš līdz šim vadīja Ukrainas sauzemes spēkus. Karš ar Irānu Amerikas Savienotajām valstīm līdz šim izmaksājis aptuveni 37,5 miljārdus dolāru, tā ASV Senāta komitejā paziņojis aizsardzības ministrs Pīts Hetsets. Vēl maijā tika lēsts, ka kara izmaksas sasniedz aptuveni 29 miljārdus. Hetsets šos skaitļus minēja aizstāvot pieprasījumu piešķirt Pentagonam vēl 67 miljārdus dolāru. Francijas dienvidos strauji izplatās jauns meža ugunsgrēks. Dažu stundu laikā liesmas nopūstījušas aptuveni 1700 hektāru. Bet Spānijā pirmo reizi izdevies apturēt šogad lielākā meža ugunsgrēka izplatīšanos. Ugunsgrēks netālu no Madrides deg jau 6. Dienu un nopūstījis gandrīz 30 000 hektāru.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
3: I wish we could just stand still. In the second, in the minute, in the hour.

0: Madara-Anna, kā mēs viņu pazīstam, bet īstenībā viņu pazīst krietnī plašākā teritorijā, ne tikai Latvijā vien viņi ir. Mūsu lepnums pasaulē, mūsu eksports mūzikā, show biznesā, My Delete Later. Rati, kad var satikt viņu Latvijā, bet šad un tad var arī dzīvajā satikt un uz skatuves. Un viens tāds rats gadījums ir gaidāms jau šajā nedēļas nogalē Ventspilī, kad tur jau 14. Gadu rībēs GG Fest. Ghetto Games Festivals brauc uz Ventspilu un par to mēs arī šajā rītā parunāsim. Jo My Delete Later būs tikai viena no daudziem māksliniekiem, kas tur uzstāsies.
1: Tur uzstāsies arī Edgars Sniegs, Mr. Radio Balss. Labrīt!
0: Labrīt!
2: Mr.
0: Super Duper Nice, man Oskars deliģēja sākt ar komplimentiem My Delete Later adresē, bet es gribētu turpināt arī ar komplimentiem Mr. Sniega, Edgars Sniega, Mr. Radio Balss virzienā. Nu, kas par tēmu? Man tā patīk vienmēr tevi dzirdēt. Es jau teicu, laikam, iepriekšējā stundas sākumā, bet es atkārtošos.
2: Paldies.
0: Nu, ko tu teiksi? Ko tu teiksi, Edgar?
2: Es esmu priecīgs, pirmkārt, būt pie jums šajā rītā, un esmu priecīgs par jau 14. Ghetto Games festivālu Ventspilī, kur mēs piedzīvosim gan profesionālu sportistu tādu uzmirdzējumu, gan arī, protams, labu tusiņu svaigā gaisā,
0: skaidrā prātā,
2: mūzikas pavadībā. Jā, konkrēti es prezentēšu dažas dziesmas no topošā albuma. Man jautā, kad tas albums būs. Es varu droši pateikt, tanī brīdī, kad šogad izkritīs pirmais sniegs, tad albums
1: tad
2: būs
1: arī Edgars
2: pie jums.
1: Sniegs, jā, labi.
0: Tas, kaut kad uz Ziemassvētkiem.
2: Nu, cerams, kā ātrāk. Tas šobrīd jānodīlo.
0: Šai gadījumā gribas to sniego ātrāk. Labi.
1: Pagaidiet, jau vispār no, es tiešām, jo man īstenībā patīk šī spēle, ja mēs tā iedomātos, ka mēs tiešām gaidām sniegu, un tad tas albums arī tiek nospiests publicēt.
2: Jā.
1: Tā arī daram?
2: Nu, tieši tā arī es darīšu, jā.
0: Nopien,
2: jā? Jā.
1: Tā. Liekam prognozes, lai ierakstās mums.
0: Tradicionā man ir zināma pieredze.
1: Jā, sniega prognozēšanā.
0: Laikvērošana. Tātad, statistiski Latvijā pirmais sniegs, kam ne obligāti ir jāpaliek uz zemes, tam uzsniegot, jā, bet nu tā, gaisā parādās tā sniega pārsas.
1: Un dar arī Zosāni, nevajag Rīgu.
2: Jā.
1: Labi.
0: Dars, jā, varētu mūsu augstuma pols. Parasti tiek novērots ap kādu 18. Līdz 20. Oktobri.
2: Nu, es tieši par to domāju, tanī brīdī, kad izdot albumu, jo tas albums būs tāds klausām albums, un līdz ar to vajag mazliet satumsušu laikapstākli ārā, vajag iesaisties mašīnā un braukt no punkta A uz punktu B, un tas būs vislabākais veids, kā to tās dziesmas izbaudīt.
0: Uzsūkt.
1: Es saku, ka tu uzdāvinās man savu albumu manā dzimšanas dienā 2. novembrī.
2: Mm-hmm. Ok.
1: Jā?
2: Jā.
0: Labi.
1: Prognozes ir izteiktas.
0: Un uz ko mēs spēlējam?
1: Uz albumu.
0: Nē, no albumus būs jebkurā gadījumā.
1: Taustāmā formātā mums būs tad.
0: Ar autogrāfu.
1: Jā. Kaut ko mēs noteikti Edgar no tevs pieprasīsim tajā laikā, bet šajā nedēļas nogalē tad pirmās ieskaņas mums būs, bet tas būs vakars. Kas notiek pa dienu GG Festā?
2: Pa dienu 20 sporta veidu 3 dienu garumā, sākot ar basketbolu gan profesionāļiem, gan amatieriem. Mm-hmm. Profesionāļi galā jāpiezīmē, ka Nauris Miezis pēc ļoti ilga, nu teiksim, klusēšanas laika ir atpakaļ Latvijā un šeit spēlēs. Skateparkā jāpiezīmē Ernests Zēbauds, mūsu olimpietis, un Nils Jansons, kurš ne tikai skatīsies, bet arī brauks trasē. Un ar Nili Jansoni interesanti arī sestdienas rītā būs iespējams piedalīties jogā. Viņš vadīs jogas notarbību. Jā.
1: Viņš ir sasniedzis to vecumu.
2: Jā.
1: Kad slidas vēl gluži nav pakārts, bet no rīta ir joga.
2: Jā. Tad vēl būs floorballs, futbols, 5 zvaigžņu kausa būs arī slavenību spēles. Ir pieteikušies arī mūziķi un aktieri. To mēs redzēsim.
1: Kurā sporta veidā?
2: Futbolā.
1: Labi. Jā.
2: Būs arī e-sports, jeb Counter-Strikes koncertzālē Latvijā, kur parasti skan mūzika vai kāda izrāde, kur būs uz lielā ekrāna Counter-Strikes. Būs arī aktivitātes bērniem, būs 3 dienu garumā arī cīņas, ghetto fights, kickbox un pirmo reizi arī jiu-jitsu, būs 3x3 hokejs, būs noratlons. Man visu laiku jautā, kas ir noratlons.
1: Kas ir noratlons?
2: Noratlons, tas varētu, es domāju, mājai kā tādai ļoti sportiskai būtnei būt piemērots, jo tur ir jāskrien, tur ir jāceļ un tur ir jāspiež un atkal jāskrien. Un,
1: aha, tas ir principā
0: Hyrox.
2: Kaut kas līdzīgs, jā. Uh-huh. Un kas vēl?

0: kas vēl būs arī ēdiens. Diezgan daudz. Diezgan daudz. Un labā ziņa tā, ka visas aktivitātes, visas festivāls, ko tu vari iet baudīt, tas ir bez maksas.
1: O, nu kolosāli. 14. Gads mēs tieši mazliet pakavējāmies atmiņās par to, ka mēs ar Raimondu Elbukienu satikāmies arī šajos apstākļos, alternatīvajā zaupostā, tās pirmsākumos, nu vismaz ar mums un Oskaru.
2: Mēs tā, to pirmo vasaru, ko mēs ar Māju pavadījām šeit ēterā, toreiz arī Raimonds kavēja mums ēteru.
1: Jā, un tad, jā, tas bija aptuveni to laiku, kad Geto Games Ventspilī tikai sākās. Nu, kaut kur plus mīnus. Jā, tagad jau tradīcija.
2: Iedod man nedaudz aizkulises, jo tu nosauci šos te dažādos sporta veidus. Jā. Tur katrai gaumei, katram cilvēku tipam, roku garumam un ķermeņa augstumam. Kas ir tas vispopulārākais šobrīd? Ir tā, ka uz Counter-Strike ir vislielākā rinda? Vai mēs varam teikt, nu tie bērni jau tikai datorspēles spēlē?
0: Es pagājušā gadā mums pirmo reizi debitēju Counter-Strike, un es domāju, ka neviens cilvēks neatnāks, bet 9:00 no rīta jau bija rindiņa, bet ja mēs raugāmies no tā, kas cilvēkiem visvairāk patīk, numur viens noteikti ir BMX.
2: BMX, jā.
0: Ir parasti, tas ir ļoti skatāmi, tur ir visi tie triki, kur tu griezies gaisā, lido. Tātad tā sadaļa. Otrs noteikti, kas ļoti patīk, ir tad, kad spēlē Latvijas izlase, mums būs arī U23 nāciju līga, 6 dažādas valstis, tostarp Latvija, 3 dienu garumā spēlēs basketbolu, un tad, kad tev ir tas Latvijas forma mugurā, nu tad cilvēkam uzreiz ir cita dzirkstele. Tas noteikti arī jāpiemina brīvruna battles, kā viens no highlightiem, un ja Rīgā tas notiek viens pret visiem, tad Ventspilī tas notiek formātā divi pret divi, respektīvi komandu battles. Būs 10 dalībnieki, tostarp arī šogad kronētais Štuku par bazaru čempions. Jauns Džeks, 17-gadīgs, atnāca, visu pārsteidz, nolika uz ausīm un pacēla balvu.
2: Labi. Aha. Tas man skatītājiem, bet es tiešām no tiem dalībniekiem,
0: no dalībniekiem,
2: kur ir vislielākais pieprasījums tieši no dalībniekiem?
0: Tas noteikti tad ir basketbols,
2: jo
0: otrajā, tad sestdienā un svētdienā tiek slēgts lielais prospekts, laikam tā saucās tā iela, un tur viena diena notiek futbols, viena diena basketbols, bet vidē mēs skatāmies arī šajā vasarā tīri no Geto Games regulāriem turnīriem, tad Rīgā tas ir vairāk nekā 100 komandas, tur katru trešdienu vai ceturtdienu, ja mēs skatāmies basketbols, futbols, tas joprojām ir populārākais sports.
2: Jāatgādina, ka šī sadaļa, kur parasti mēs runājot par pasākumiem, saka, ka biļetes meklējiet tur un tur tā tiek izlaista,
0: jā.
2: Jo biļešu nekur nav jāmeklē, vienkārši dodamies un baudam, jā?
0: Jā, ja gribas programmu redzēt, tad ir ggfest.com, tur ir pa dienām, pa laikiem viss salikts.
2: Nu, tad tagad atgriežamies pie tā sarunas sākuma. Tavs albums.
0: Jā.
2: Radio mēs tev pazīstam ar dziesmu Superdupenais. Arī iespējams tu esi grupas Popcorn lietas dalībnieks, kas arī šādi tad ir skanējusi. Iespējams, to mēs nezinām, neviens nav redzējis grupas Popcorn lietas dalībnieks. Bet tad tagad top albums.
0: Principā viņš jau ir gandrīz tapis, ir atlikušas divas dziesmas, kas ir jāsaraksta. Es zinu, par ko tās dziesmas es gribu uzrakstīt, bet tie vārdi vēl nav atnākuši līdz manim. Un tik līdz tas būs, tā uzreiz došos uz studiju, ierakstīšu un albums būs gatavs.
1: Līdz 18. oktobrim.
2: 2. novembrim.
1: Būs gatavs, tā lai to publicēt pogu nospiest.
0: Jā.
2: Un tu mums esi atsūtījis bītu.
0: Jā, šī ir dziesma. Albums, es tā domāju, ka tas būs mans solo albums, bet paraugoties uz to listi, ko mēs esam sarakstījuši, tad visticamāk tas būs kopdarbs ar Pēteru Pelnieku. Pēters šodien nav, bet viņš būs dzirdams ierakstā, jo Alaži, tad, kad es aizēju pie Pētera ar kādu savu ideju, tad viņam vienmēr ir jādzied. Un es saku, nu, varbūt iedzied paraugu, un tad mēs pastīsimies, ko tur varētu nomainīt. Un visās dziesmās Pētera vokāls ir saglabājies. Lūk, bet šī dziesma konkrēti ar nosaukumu Kā gribu dzīvot. Un tā ir gan skatījums uz pagātni, ko es gribētu sev pateikt, gan arī skatījums uz nākotni, ko es arī dzen sev gribētu pateikt.
1: Aha.
2: Es spiežu play?
0: Jep.

Gādā rūpējies, lai viņiem visur vienmēr labi ir. Vienmēr jau var labāk, bet sirds ir tavs karāts. Pucē to nevajag, sežot divānā kā karā. Tavās nekapsošās čībās drīzāk.

0: Edgars Frieks firmas, ilmā.
1: Labi.
2: Šī bija man debija, es arī tā rādīju. Es biju mazliet satraucies.
1: Izcili, Edgars. Tā turpinām. Nāc biežāk.
0: Jā, mēs tev labprāt uzņemsim. Edgars Sniegu šajā nedēļas nogalē varēs sastapt Ventspilī.
2: Jā.
0: GG Festā. Tur būs tu, tur būs Maita Lītlēter, tur būs arī labākie, spilgtākie jaunie Latvijas sporta talanti.
2: Jā.
0: Paldies tev, lai fantastiski nedēļas nogalē lietus jums netraucēs, bet es novēlu, lai jums
2: lietas
0: nav
2: nebūs.
0: Lietas nebūs.
1: Sniegs gan.
0: Sniegs gan. 2. novembrī mēs runājām, ka būs pirmais. Tad ir albums. Edgars Sniegs, Misters Radio Valsts. Paldies tev. Čau.
2: Paldies. Čau.
1: Čau, Edgars. Paldies.

0: kopā ar Mr. Big. Paņēma lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
1: Mr. Big. Tā varētu būt tāda laba sajūta. Spodras rakst piedarbina auto un rādio dzirdes sniegs būs Ventspilī. Liekam jāpēc vēlēja vakara seriāla skatīties. Edgars Sniegs. Tikko viesojās.
2: Mieru, tikai mieru. Tikai tas patīkamais, vismaz jūlijā patīkamais sniegs ir gaidāms. Nekādu laikapstākļu kataklizmu.
1: Viss kārtībā. Un, jo par Salčuku mēs runājam, par Mr. Big mēs runājam. Rekord vasara turpinās šeit Star FM ēterā. Visos ēteru laikos mūs interesē stāsti. Tā ir rekord stāsti par saldējumēšanu. Cik daudz, kur un kā tu tos esi ēdis un... Tad nu, mēs katru dienu liekam iekšā vienu klausītāju katrā ēter laikā fināla grozā, lai nākamajā pirmdienā jau zoopastā notika lielā izloze, kur kāds tiks pie Mr. Big lielā gardā saltā pārsteiguma.
2: Jā, un viens no saldējuma stāstiem ir šāds. Vienam no bērniem bija gaidām dzimšanas dienu, uz kur bija ielūgti draugi. Ar sievu veikalā nopirkām jau laicīgi saldējumus, cik atceros, liekas ap kādiem 25 gabaliem, un kad pienāca svinību diena, bija pienācis laiks arī tā kā saldējumam. Aizai pakaļ, ja tur neviena nav. Prasu bērniem, jūs jau apēdāt? Nē, tā arī neviena. Neviena no bērniem neatzinās, kurš tad īsti bija vainīgs. Pēc kāda laika sieva atklāja, kurš apēda meita tā bija, jo visus papīrīšus bija paslēpus mantu, kas tā smuka salocījusi. Tā viņa bija pa divām nedēļām pievārējusies. Varbūt arī kādreiz krājums veidots tik ļoti saulēcīgi nav labākā ideja.
1: Tā klausies, Agnes jau nāk ar konkrētiem skaitļiem arī. Tā kā ar vīri esam lieli saldējumu fani, tad mūsu rekords ir 80 saldējumus kociņa noēsti 3 dienās. Nav nekas labs, bet ko padarīt, ka tik ļoti garšo? Jāpiezīmē, ka lielāko daļu noēd vīri, kungs.
2: Protams.
1: Tā mēs tie vīrieši uzņemamies. 83 dienās.
2: Mr. Nu, Big konkursam es esmu 90. Bērns. Bija laiks, kad bija jāēd gurķu zupa 2 mēnešus no vietas, jo nekā cita nebija, jo projām neēd to soņiku, bet ne par to. Mana māma nelietoja alkoholu praktiski nemaz, bet reiz sanāca ballīt, un otrā diena viņai bija tāda grūtāka. Lai mēs trīs bērni liktu viņai mieru, mums tik iedots maks, lai nopērkam sev saldējumu. Tie tik bija svētki. Lieki piebilst, ka pirkām dārgākos saldējumus, kuri bija veikalā, sacienājām draugus un nedēļas budžetu iztērējām vienā pēcpusdienā, bet māma nedusmojās uz mums. Ja nedusmojās, tad arī neko neteica.
1: Iveta raksta šādas stāsti, kad mans dēls gāja pirmajā klasē, viņam bija jāveic deguna polipa operācija. Vienīgais mierinājums bija, ka pēc operācijas varēs daudz saldējumu. Palātā gaidīja ar saldējumiem, bet viņam pēc narkozes bija tik slikti, ka uz kārumiem, es atvienos, ka es sasmējos, bet es vienkārši saprotu, kur tas stāsts dodas. Jā. Bija tik slikti, ka uz kārumiem pat nevarēja paskatīties, tad no saldējuma nācās apēst. Man raksta Iveta.
2: Nu, kaut kādu jāpalīdz ir.
1: Kaut, nu jā, ko tad darīs? Gribi iepriecināt, nebūs. Ļoti daudz vēl stāsts ienāk, bet labā ziņa, ka vēl visos ētra laikos ar tiem varēs dalīties, tā kā droši tos varēs
2: jā,
1: sūtīt.
2: Mums te ir arī aizrādījums no Sandras, dusmīgi no Sandra izklausās šo stāstu. Jau dzirdu trešo reizi par to meiteni, kas paslēja papīrīšu tā. Nu, bet... Jāņem vērā, ka tiešām konkurss norita visos ēteru laikos, un mēs jau paši arī iedrošinām, ja gadījumā jūsu stāsts nav ticis pie vietas finālā, tad varat mēģināt vēl iesprokties tajā arī kādā citā raidījumā, tā ka dusmoties vai pārdzīvot par to nevajadzētu.
1: Tev milzīgākie komplimenti, ka tu esi kopā ar Star FM.

0: pusdienas garumā. Savukārt, tas meitas stāsts iet uz paralēlo konkursu. Cik bieži to var atsūtīt vienu un to pašu stāstu konkursu, vai ne? Jā. Man patīk tas 80 vīrs ar sievu. Nu, tas ir tā, tiešām rekords. Nekas labs tur nav, bet visi rekordi nav labi. Viss nevajag atkārtot mājās. Apēst
1: pēc iespējas vairāk hotdogu nav nekas tāds.
0: Nav jāspiež uz to. Bet galā ir rekords vasara un mēs uzdevām jautājumus, cik saldējums to es apēdzu un 80 ir tas skaitlis, ko mēs esam ieraudzījuši. Diezgan dulli, fināli dulli, turam īkšķis, varbūt Mr. Big iepriecinās tieši jau nākamajā pirmdienā izlozes rezultātā ap tevi un tavu vīru ar kādu gardu lielu saltu dāvanu.
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
4: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
5: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
6: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
7: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
8: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
9: Vai vienkārši izlēmi, ka

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
4: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
3: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
4: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam!
5: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV Šķērsvītra piesakies!
6: Rekordu vasara!
7: Rekordu vasara!
6: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!
7: Big!
8: Big!
0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
11: Un 1, 2, 3.
10: Arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
12: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu.
0: Šī ir ekaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
13: Šodien Latvijā gaidāms lietus vietām līs stipri un ducinās pērkons no rīta. Valsts austrumos vietām mīgla pūtīs lēns ziemeļrietumu vēža gaisa temperatūra 15-20 grādu. Pēc vēsajām dienām nedēļas

0: Nogalē Latvijā atkal kļūs siltāks, svētdien gaisa temperatūra var sasniegt 25 grādus, bet nākamnedēļ dažu vietu var pakāpties līdz pat 28 grādiem.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Star FM ziņas pusdesmito studijā Jānis Krēvicis. Labrīt! Nacionālajie bruņoties spēki ziņo, ka uz Latvijas-Baltkrievijas robežas karavīri pirmdien izdarījuši brīdinājumu šāvienu, lai apturētu agresīvus robežu pārkāpējus. Vismaz 5 cilvēki mēģinot nelikumīgi šķērsot robežu, karavīrus apmētāja ar koka pagalēm. Sākumā izmantotā saru gāze, bet pārkāpējiem turpinot agresīvu rīcību raidīts brīdinājumu šāviens gaisā, pēc kura viņi atkāpās Baltkrievijas teritorijā. Valdībai jau šoruden būs jāatrod 57 miljonu eiro pedagogu algu palielināšanai, to šorīt intervijā paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Premjers atzina, ka ekonomikas izaugsme ir lēnāka nekā prognozēts, tāpēc naudu nāksies vainu atrast, palielinot ieņēmumus vai arī samazinot izdevumus citās jomās. Ukrainas dronu uzbrukuma laikā Krievijas dienvidos izcaušies plaši ugunsgrēki, bet okupētajā Krimā bez elektrības palikuši vairāk reģionu. Naktī trāpīts diviem uzņēmumu Wildberries loģistikas centriem Krasnodaras un Stavropols novados, savukārt Krimā reģistrēti plaši elektroapgādes traucējumi. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nomainīs armijas virspavēlnieku līčenējo komandieru Aleksandru Sirsku vietā, amatā iecelts ģenerālmajors Mihailo Drapatīs, kurš līdz šim vadīja Ukrainas sauzemes spēkus. ASV jau šodien varētu paziņot par kodola enerģijas vienošanos ar Saudarābiju, par to vēstu laikraksts The New York Times. Vienošanās paredzētu palīdzēt Saudarābijai attīstīt civilo kodola programmu un nodrošinātu miljardiem dolāru vērts pasūtījums ASV kodola enerģijas nozarei. Un vēl Francija kļūs par pirmo Eiropas Savienības valsti, kas aizliegos sociālos tīklus bērniem līdz 15 gadu vecumam. Šo likumu pieņēmis Francijas parlaments, tas paredz arī mobilo telefonu aizliegumu vidusskolās.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums esi ievienojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
3: Iespējams, organizēja bērnu balī.
5: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
3: Vai vienkārši izlēmi, ka

0: tika apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
5: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
6: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
7: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
6: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going we don't need roads.
14: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies ir talants. TV3 LV šķērs vītra piesakies.
15: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērs vītra piesakies.
16: Rekordu vasara!

0: Jauna mūzika, Starfem ētrā Kylie Minogue un Snoop Patrol. These alarms ir 9:44 minūtes, Maija.
1: Jā, Oskar, labrīt. Vēlreiz tiem, kas ar mums jau kādu laiciņu, labrīt pirmoreiz tiem, kas nulikā pieslēgušies.
0: Pusauģiem, kas modušies.
1: Pusauģi, es baidos, ka labi jau uz maniem dienvidiem būs augšā.
0: Vēl,
1: vismaz mans pusaudzis mājās nedzird šo. Mēs varam runāt, ko mēs vēlamies par pārējais vecumu, par tā izraisītajām pārmaiņām uzvedībā un noskaņojumā.
0: Es sasmaidījos. Mēs tikko ar Maiju apmainījāmies ar stāstiem un ar Instagram video, kurā parādīja tā pusauģi ikdiena vasaras brīvlaikā. Un es pats atceros to seju, kur tu atver to leduskapu, pilns leduskapus.
1: Nekā nav! Lai gan īstenībā mājās ir krājumi, kur pietikt mazai apokalipsai un tās izturēšanai.
0: Tu skaties, nekā nav!
1: Un viss! Slikti nepatīk, lūdzu nejautā man, kā man iet, kāpēc, tu man atkal kaut ko jautā. Līdz trijiem es esmu bijis augšā, tāpēc es ceļos pamazām ap vieniem dienā.
0: Un jau esmu noguris.
1: Jā, piecelšanās nav nekāds vienkāršais uzdevums.
0: Ei, tas ir posms, kas ir jāizdzīvo, jāizbauda, un posms liekam, kur jau var pagulēt, tad guli, jo kad tad...
1: Jo ir jau 22. jūlijs, un, nu, sākam skaitīt
0: drošajās atsējās. Tu būs tas cilvēks, es domāju, man teikt par to vasaras brīlēku izskaņu.

0: nu, bet
1: jaunieši jau mums tāpat nedzirdē, ka vien mēs īpaši nesarūktināsim. Vecāki bieži vien, skolas jauniešu vecāki gaida brīdi, kad tie atgriezīsies skolas solos. Tad arī kaut kā zinām kārtība atgriežas mājās.
0: Jā. Mēs atgriezīsimies trietā. Jānis, Maija, Oskars jau rītrītā, kā ierasts alternatīvā zoopasta kopā ar tevi vasaras laikā no 7 līdz 10.
1: Un nevis retrītā.
0: Nevis retrītā. 9. Nebiet 10. Nāk Māris Grigals otrais cēliens, tad 12. Māju atgriezīsies dienvidēterām. Yep. Tad pēcpusdienu visu šo laiku Artūrs ņem uz saviem pleciem un vakarā Egons Reiters un autopilots.
1: Nu ar labu rītu, lai visiem izdevusies kolosāli šī trešdiena. Ja? Jā. Turam pie vārda, lai visi censtos. Censtos, ja, pret tiem saviem panākumiem.
0: Kārlis atsūtīja olas un uzrakstīja pusaudžu neguļu.
1: Bildi?
0: Jā, WhatsAppā tikko. Laikam vasaras darbi. Laikam vasaras darbi. Bet es nesaprotu, kas tur notiek. Tā tad ir...
1: Tā olas čirošana kaut kādā, jā?
0: Nevar, jo te ir izstāst, tad ola rīvēšana.
1: Tas ir kaut kāds pūznis tur pavirs?
0: Nē, man izstāst pēc metāla tās... Pēc kaut kā...
2: Tās ir tās olas.
0: Kas tās olas? Ā, tu domāji, ka man atsūtīja pusaudz soli? Kaut
2: kā par ola rīvēšanu
0: runāt. Tu esi, Jāni, tas, kurš mūs ved neceļos.
1: Jāni!
2: Tu arī turpinās.
0: Jo vakar es par lūpkrāstu saņēmu komentārus.
1: Jā? Bija?
0: Bija, jā. Čau, paldies par šo rītu. Tiekamies rīt.
1: Jā, tā.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
3: Un 1, 2, 3.
2: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going, we don't need roads.
8: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
9: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
10: Klausītāji, par godu jaunā Jusk veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
11: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 1745. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
10: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu karti.
11: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
12: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
13: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
14: Cik saldējums esi ievienojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
13: Iespējams, organizēja bērnu balī.
15: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
13: Vai vienkārši izlēmi, ka...

on Standard Platz. Čaumiļa klausītāji pēc alternatīvās zābas. Speciālīši pēc Oskara un Maijas. Tā 2 stundē otrajā cēlienā Grigāls Kājers līdz 12. Mēs ar Maijuks ir atpakaļ dienvidos līdz 2:00. Un Osīšu laikā pēcpusdienā šajā nedēļā šī varēja Artūriņš, mūsu brīvdienu cilvēks. Un rītdien brālis Artūrs līdz 2:00. Tādāk Egons Reiteris autobilotā līdz 7:00. Tāpat nedēļas vidus mums ir 22. jūlijs, trešdienā. Tas mums ir pārsteigums, lielākais pārsteigums mums ir, protams, laikapstākļi un pamatīgais pērku un negaiss, kas noplosījās vakardienu pāršāls sociālajos tīklus, galvenokārt video no tāls puses. Arī citviet Latvijā starp citu pamatīgi plūdu, un arī šodien sinoptiķu vietām to dzelteno brīdinājumu ir izsludinājuši, un tomēr tas ar katru stundu arvien mazināsies un mazināsies, lai pa brīdim pa debesis skairosies un uzspīdēs sauli. Rekordu vasara. Mēs turpinām ierasto un arī šajā reizē 2 stundē noskaidrojam vienu finālistu, kas piedalās lielajā izlozē. Un nedēļas balva mums ir Mr. Big atveicinošā balva. Tālāk stāsts par iegādāt saldējumu, varbūt 10, 20, 100 un vairāk. Tiem stāsts mums ir bijuši tiešām ļoti, ļoti dažādi un daudz. Gan izmantojam WhatsApp 284 47744 un telefona līnija atvēra 67 44

0: Otrais cēlins.
1: Radio Star FM. Paldies, laiks 12 pār 10. Laižam tālāk un ātri vien par satiksmu galvaspilsētā. Te nu ceļi ir izbraucami, bet daudzveid ceļa remontāri. Mums citu arī pārceļu satiksmas negadījumi. Vienā pusē nobraucienā no Dienvidu tilta ir noplīsis smagais, un līdz ar to atvēlēti jau braukšanai ir par vienu joslu mazāk, to ņemam vērā. Arī uz Ulmeņa gatvas tur norisinās ceļa remontdarbu, un ir šobrīd mašīna vairāk un braukšana lēnāk, līdzīgi arī uz Zemgala gatvas Pieriķa un Brīvības gatvas posmā.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Daudz labas mūzikas, kā ir zelta dziesmas, meklējam arī šajā reizē un noteikti arī dzen labi stāsti par saldējumu iegādi 1, 5, 10 vai lieliskas ballītes ietvaros, nu, kur darbojamies dažādos pasākumos un pilsētas svētkos, tad pat labam lielākais pirkums 72 saldējumu desas priekš saldējumu kokteļiem, tā mums ir ievietota informācija.

0: No Song Might Change, Lighting Seats. Apieni psispeldījumā radiostā, pie modrajā cēlēnā 10:23. Mums ir zelta dziesmas meklējuma, nebija sarežģīta šajā reizē, tiek suminātum sveicināt franču mūzikas pasaules vienu no tādām populārās mūzikas pamatlicējām, un viņas vārds ir Mireille Mathieu, starp citu. Jā, šodien viņai apaļa 80 gadi, dzimusi Avignonā, tātad Francijā. Starp citu, ja nu par tādu biogrāfiju un par statistiku, tad viņi ierakstīs vairāk kā 1200 dziesmu 11 valodās. Visā pasaulē ir pārdot vairāk kā 122 miljonu ierakstu tālāk. Un te nu arī viena kompozīcija franču mēlē, ar ko, starp citu, franči ir ļoti, ļoti lēpni tieši ar šīs dziesmas un dziedātājas izpildījumu. Viena no dziedātājiem, kas tiešām franču valodu popularizējusi ir savu aktīvo dzīvi visā plašajā pasaulē.
1: Golden Hit.

Ir 10:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Sebastians. Deci tu sunt 35 de minute, este radio, asta avem modega celena. Da, hai să dăm primul ston, un drag milie, record vasar și ane de leasă dar viva, Mr. Big Saldem. Unde ești abez nu arī tēma, mums ir saldējumu, cik no esam nopirkuši, kādi rekordi ir bijuši. Un ik pa laikam es nolasu, un tad otrajā stundā noteikti mēs noskādosim vienu laimīgo, kurš tiek uz ceļzīmi, respektīvi ceļzīmi iegūst un ceļš uz lielo izlozi pirmdienu zaupastas laikā. Tā, projekti ietvaros vadīja kāds cilvēks trīs dienu neformālas apmācības jauniešiem, kurās piedalījās 50 dalībnieki no dažādām pilsētām un novadiem. Plānojot projektu, organizatori nolēma, ka dienas noslēguma izvērtēšanā tējas vietā visi baudīs saldējumu. Tā nu trīs dienas gan dalībnieki, gan arī organizatori cienājās ar saldējumu. Pēc projekta steigā tiek kārtota grāmatvedība, saņemot pavadzīmi, tika pārbaudīta kopējā summa un rekvizīta. Un dokuments iesniegts grāmatvedībā. Tikai vēlāk pamanīts, ka daudzuma ailē pie saldējuma kļūdas dēļ bija ierakstīts cipariņš 1. Tas nozīmē, ka viens saldējums izmaksājas gandrīz 300 eiro. Rekords tika sasniegts nevis nopirto saldējumu daudzumā, bet gan viena saldējuma cenā, proti gandrīz 300 eiro. Nu, tur bija tāda tehniska kļūmī, tauli, trakst un par laimu grāmatvedību situāciju uztvēra ar humoru un pajokoja, ka tagad atliek vien atrast pietiekami lielu saldētā, kurā šādu vienu saldējumu varētu arī uzglabāt. Nu, būsim precīzi, draugi! WhatsApp lūdzu, jūs stāstiem 2844-7744 līdz nākamās stundas sākumā. Turpinājumā duets, prāt vēl piņķis, sanācies un dāžnieks.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Nākotnes sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
2: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
3: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
2: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
4: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
5: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
6: Iespējams, organizēja bērnu balī.
7: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
4: Vai vienkārši izlēmi,

0: ka apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
7: And the Oscar goes to...
1: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
8: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: slank šobrīd ir 10:49 minūtes. Grigalis.
1: Radio
0: Stariņā. Stariņā līdz pulksteni 12:00 ar labu mūziku. Mēs noslēgsim pirmo stundu, un pēc tam arī laika vēstīs. Nu, paskatīsim, ko sinoptiķi prognozē, un vai tiešām stipras lietas ir gaidām šodien. Vai tomēr debesis biežāk skaidrosies un uzspīdēs saule. Starp citu, jā, un kāda būs un plānojās galvenokārt nedēļas nogale, vai siltums būs un vasara turpināsies. Show must go on. Šo labi zinām.

0: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
7: Roads, where we're going we don't need roads.
0: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
8: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
0: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 € dāvanu kartu.
8: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Rekordu vasara. Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
6: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
5: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
7: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
8: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
9: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
8: Vai vienkārši izlēmi, ka

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji,

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra valstī 15-20 grādu robežās. Arī debesis skaidrosies vien brīžiem, daudziet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Austrumos vietām līs arī stiprāk. Galvaspilsētā rīt stundās vēl mākoņi daudz un vietām varētu uzlīt. Dienas stundās gan debesis arī nedaudz skaidrosies un uzspīdēs saule un Rīgā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 18-19 grādu atzīmē. Ja par turpmākajām dienām, tad arī piektdiena saule mīsies ar mākoņiem, kas no vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams pērkona lietusgāzes, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra 18-23. Nedēļas nogalē sestdiena mākoņu būs daudz gaidāms īslaicīgs lietus, bet gaisa temperatūra sasniegs 20-23 grādu atzīmē. Ceturtdiena tātad rīt, dienas stundās būs daļēji mākoņains debesis, vietām uzlīs un

novin slēnājas radio starpiem One More Dance. 11.4 minūtēs uzsākot jauno darba stundu šie pat radio starpiem. Čau, mīļie klausītāji! Tas ir pieslēgšies no pat 22. jūlijā. Kam dzimšanas dienas suminātu un sveicinātu, kam vārdu svētku, protams, daudz mums laibs, kas no šodien ir izvēlējušies par savu kāzu dienu. Un tad rūkts un lai izdevusies diena, lai izdevusies vēlāk vakar stundu ballītē. Un tas viss ir neaizmirstams iemūžināts gan video, gan foto, gan, protams, arī gan tādās pašās un labās atmiņās. Savukārt mēs laižam tālāk un rekordu vasarā ar nedēļas balu Mr. Big pārziņā atveicinošu balu. Tā nu tiks kādam izlozes kārtībā nākamajā pirmdienā izlozes par šīs nedēļas galvenajiem cilvēkiem, kur pirmkārt iesūta savu stāstu par saldējumu, cik nu ir iegādājušies pēc iespējas vairāk un stāstiņš ir tam visam apakšā. Un Ronams arī dzenā, kas ir izvēlēta katra DJ laikā gan zaupas, gan otrā cēlēna dienu ir pēcpusdienas un arī autopilotā. Labu ceļu veidu, draugi mīļie, kas pie stūreis, pacietību, kur sastrēgumi, atceļ remontu darbi, pēc tam būs foršs braukts.

Sunt al tobe Matiam și Ravenim Sad Lights la Radio Star pe Motrina Țelena. Avem față în 24 minūtē. Tālāk ir paldies, lai jums par informāciju par Ulmeņu gatavs pagriezienu noturās. Un sastrēgums visai pamatīgs un stāvēšana gan ilga. Arī Andris mums ziņo, kas pārvietojās ikdienā no savās darba gaitās ar automašīnu Rīgas ielās. Un novērojums viņam ir arī dzen uz krastījās pagriezienu turpat uz Slāvijās. Plus arī šobrīd izskatoties mašīnu gan daudz. WhatsApp saziņai draugi 284 47 74 4.

0: Multimaks Nieks. Vienreizējs un neatkārtojams, protams, vokāli arī zina ar īpašu balstēm. Ir Phil Collins. I wish for blam, rain down. 11.22 minūtes.
1: Rekordu vasara.
2: Rekordu vasara.
1: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
0: Nu ņemam pauzi. Divu garšu kraukšķīgās vafeļu caurulītes vai jaunie kraukšķīgo vafeļu konus ar ogi pildījumu un ievārījumu. Ik viens Mr. Big saldējums izceļas ar īpaši lielu garšu, draugi mīļie. Tas nu ir skaidrs. Arī daudz Mr. Big saldējumu. Kādam tiks? Kurš pirmkārt iesūta stāstu par saldējumiem, cik ir iegādājies un kā nu viss ir noticis, kāda ballīte bija pirms un pēc. Un piedalās izlozē, kad reit ir izvēlēts cilvēks, un tā iznākumā izloze ir pirmdien zopas laikā, nu tad redzēsim, kam beigsies. Tā, gastolēs ir varbūt veiksies Kristīnē, un Kristīna man ir iesūtījis šādu stāstu, gana garš, bet nu es labprāt arī to nolasīšu tā. Mans

Tās par saldējumu būs apmēram no 86. gada, kad gāju 4. klasē. Tolaik saldējumi nebija tik pieejami, kā tas ir šobrīd, sevišķi tad iedzīvojām laukos. Tad un tās retās reizes, kad braucām ar vilcienu uz Rīgu ar klasi uz teātri, pirms braukšanas, atpakaļ uz mājām, skolotāji mūs aizved Rīgā uz Universālu veikalu centrs un deva mums 30 minūtes, lai mēs izstāvētu garo rindu un nopirktu saldējumu pols. Mēs kā bērni nesapratām, ka saldējums kūst. Iepirkām katrs pa 10, cits vairāk, cits mazāk. Pārdevēja to salika visus caurspīdīgā maisiņā, tā nu mēs devāmies uz vilcienu. Vilcienā sākām ēst, apēdām vienu, divus, trīs, vairs nevaram, bet saprotam, ka šis saldējums taču kūst. Tad nu ņemam no tā maisiņa jau pa pusē izkusušu saldējumu. Saldējums tēk, rokas netīrs, mutes netīrs, drēbes jau nolietas, bet nu jāēd, jo salčuks kūst. Apēdām līdz pusē. Nevaram, ejam uz tamburu un savienojumā starp pagoniem metam ārā pus iesākto, jo vairs taču nelien. Atākot atpakaļ, saldējums taču kūst, maisiņā plūdi, jā, taču tad no atkal ņēmām nu jau pilošos salčukus un atkal ēdām un ēdām līdz kļūst slikt. Taču nelien, atkal ejam un metam ārā, tā tas turpinājas līdz visi salčuki pusapēst un pusizmesti. Bet vai tā bija mācība? Protams, ka nē. Nākamajā Rīgas braucienā scenārijs bija tieši tāds pats. Tāpēc tas spilgt ir iesēdies atmiņā. Vai cik garš tās, bet patiesībā ļoti interesants un es atceros 80. gadus. Tolēk es biju mazs puika un tas saldējums pols, jā, nu tas bija garšīgs, jo šokolādīti bija riņķi un tas bija kas iespēdīgi. Nu labi! Jā, nu fanfars ir izskanējuši, nu tad noteikti Kristīna, mēs tev dodam ceļa zīmu uz lielo izlozi. Tātad nākamajā pirmdienā, kas to lai zina, varbūt tu tiks pie Mr. Big saldējumu un varēs nu atkal nu baudīt, nu protams, ielokot arī saldētājiem.

Ir 11:30. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Klausītāji, par godu jaunā Jusku veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
1: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
0: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
1: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
3: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
3: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Viena stunda, divas stundas un otrais cēliens ir galā, bet esam radiostarpēm uzņēmus apgriezienus un, protams, turpinājumā dienvidī un maijā.
1: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērsvītra piesakies. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV Šķērsvītra piesakies.
1: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
2: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zoopastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
1: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
2: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
4: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
5: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
6: Iespējams, organizēja bērnu balī.
7: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
8: Vai vienkārši izlēmi,

0: ka apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: And the Oscar goes to...
1: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
6: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popcorns skatās kino.
7: Sāp! So.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Mērens siltums valdā Rīgā šodien 22. jūlijā. Arī citur Latvijā šodien nebūs tas karstākais laiciņš pieredzams. Un visa šī nedēļa arī apmēram tādā ritmā mums laikapstākļos aizritēs. Pa laikam arī gaidāmas lietus, brīžiem spēcīgs, arī pērgons var ducināt. Negaisa laikā brāzmājums vējuši, iespējami arī krus un mērens siltums no 15 līdz 19 grādiem. Tomēr galīgi norakstīt šo vasaru nevajadzētu. Vēl par agru. Rudeni gaidīsim drusku citā laikā, jo nākamnedēļ vasarīgais siltums pēc pašreizējās programmas sola atgriezties. Bet šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 16 grādu, debesis apmākušās.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Jūs uzmanībai pat labam pasaulē pats traumētākais, pats šazamotākais visādi. Labs traumētākais gluži nē, bet uz to pusi ir, bet noteikti šazamotākais tā, ka tur vēl ir izaugs un potenciāls jau tā ļoti populārajam Hugo no Francijas ar Moving to the Sun viens no pēdējo gadu lielākajām sensācijām deju mūzikā un tajā, kas uzrunā plašākas auditorijas arī ārpus šīs elektroniskās mūzikas patērētāja nišas, kas, protams, arī nu jau vairs īsti neatbilst nosaukumam niša, jo vienkārši ir kļuvusi ļoti, ļoti liela apmēros skaitliski. Nu jā, bet mainstreamīgākais, tātad hitiem bagātākais no visa šī klāsta šobrīd Hugo un Ultra Natei leģendārā balss dziesmā Moving to the Sun. Un arī mēs laužamies caur tiem lietas mākoņiem pretim saulītei. Un sveicinām to dienvidos. Studijā māja tuvākajās divās stundās ar saulēnu noskaņojumu. Nāk dama pie jums. Tā visapkārt trešdienā. Šī ir Melissa Morgan un Fool's Paradise. Ļoti labs gabals. Ļoti labs. Ceļojums uz 80.

Tāpēc tā izcēla 1980. gadu, kad izdeva arī Melissa Morgan savu albumu Doomy Baby, kurā arī šis skaistums tika iekļauts. Tādēļ, ka no rīta alternatīvajā savu postē tieši uz tālo jau 40 gadus seno 80.

Zobast sezonā nu jau daudzas gadus. Arī 2026. gadā tiešām grūti aptvert, un nekā 86. bija pirms 40 gadiem, bet tas ir fakts. Jā, ko mazliet citu mēs klausījāmies, un starp citu, tādai nelielai atkāpēji es uzvarēju šodienas kafijas dziesmas rubrikā ar Prince Kiss. Bet jau nākamajā kafijas dziesmā mēs pieskarsimies atkal mantojumam mūzikai no 2002. gada. Tas rīt no rīta pēc 7:00, bet šobrīd dienas vidus 10 minūtes pār 12:00.

te būtu kāds norvēģis jāpieaicina ar stāstu par to, kāda tad ir sajūta tur uz vietas, vai patiešām ar atrāvienu, pat labam populārākais tautietis pie viņiem ir Erlings Hālands, vismaz no malas tā izklozās un izskatās. Piedod Kaigo, ja līdz šim vismaz kaut kas uz to pusi ir sajūtās bijis šim ierakstu mūzikas producentam un DJ-am, tad droši vien, ka sporta jaunais spīdeklis, kas vakar nosvinēja 28. dzimšanas dienu, ir viņam izgriezis spogas vismaz uz šo mirkli. Tā tiešām varētu būt, bet es pieļauju, ka Kaigo arī nav nekādu iebildumu. Viņam, sapzīt, ir kopīga dziesma. Jā, tāpat, ko slavenais futbolists ierakstīja vēl pirms 10 gadiem, mēģinādams savu roku vai drīzāk balsi arī repošanā. Tas demo vai tas materiāls, no kura attīstīja tālāk dziesmu, bija saglabājies visu šo laiku, un tad Kaigo pielika arī savu pirkstu un tā paskaņdarbs, ko es jums noteikti atkal atskaņošu kādā citā reizē, jo tagad jau ar norvēģiem pietiks. Mēs dodamies uz Angliju, The Chemical Brothers, un dziesmi, kas ir izdota arī jau pasen, bet iemantojusi popularitāti no jauna un pat vēl lielāku nekā tas bija tajā laikā, kad tā tikko tika realizēta. Un viss pateicoties kinodarbam ar Charlize Theron galvenajā lomā. Es runāju, protams, par nervus kutinošo lenti Apex. Let's can go! Tev trūkst enerģija šajā dienas vidū trešdienā. Turies, es palīdzēšu.

cilvēka ēdā ir tirāna atveidojošais ļaundars. Terons Egertons. Izpildu ainiņu, kas varētu būt jau tagad atzīstam par vienu no visos laikos kino redzamajām ikoniskākajām. Nu tādām, kas kanonizējas, tādām, kas pārtop memēs un gifos. Un tas jau notiek, protams. Un tas viss pie Chemical Brothers un Go, kas dienas gaismu pirmoreiz ieraudzīja 2015. Gadā. Bet tagad mēs laidīsim vēl dziļāk mūzikas vēsturē un dosimies uz 1984. Gadu. Patiesībā šī dziesma ir tieši mēnesi jaunāka par mani. Jā, 22 būs nākamgad. Bronski beat un neatkārtojamais miniatūrais, bet ar milzīgo balzu apveltītais. Jimmy Somervilles, arī Latvijā redzēts uzstājumies, bet tas jau bija pasē. Small Town Boy, klasika, tieši tavam dienas vidum. Šis ir Radio Starfem un ar tevi kopā Maija.

ir 12 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

arī tekstā mazliet šo var uzskatīt par tādu kā atbildi Bruno Marsam, vienā no viņa senajiem hitiem. Viņš stāstīja par to, kā varētu lutināt to savu vienīgo īpašo izradzēto Miley Cyrus. Te sakam, visu to varu arī pati sev izdarīt. Un droši vien, ka var arī saprast, jo 2023. gada janvārī šo dziesmu viņa izdeva salīdzinoši īsi pēc tam, kad bija tikko izšķīrusies no sava vīra. Flowers, neatkarīgi no tā, kas dziesmai apakšā strādā muzikāli un vienkārši liek jukt prātā, vai nu kā minimums valdzina klausītājs un dejotājs dažne dažādās paudzēs arī pat 2026. gadā.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Svaigu vietējā bez piedevām, svaigu vietējā bez piedevām, svaigu.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem, matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka!
6: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cesvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirs dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par okai.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Nego vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Dzeramie jogurti Oga 1 kg, eiro 59. Makaroni spagetti tikai 55 centi. Zem cenas. Nego.
9: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek.

0: Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Vēl bērna vecumā viņa uzsāka savu karjeru kā aktrise. Visā pasaulē tik pazīstamajā TV seriālā Ziepju operā Kaimiņi. 82 gadus tas bija viens no retajiem skatām gabaliem arī no ārzemju televīzijā piedāvātā pie mums šeit Latvijā. Kailija Minogue tur tad pirmoreiz arī atradījās mūsu publikai, bet mūzikā savus pirmos soļus, nu tā nopietni jau kā popzvaigzne, spēra 19 gadu vecumā, kas ir teju pirms 40 gadiem jau. Vai. Bet viņa joprojām aktīva, un šis bija viens no viņas kopdarbiem ar kādu citu slavenu izpildītāju. Šajā gadījumā tā bija grupa no Britu salām Snow Patrol. Daudz viņa sadarbojusies ar lielākām, mazākām citām zvaigznēm.

protams, ka lielu iespaidu ne tikai tās vien ir atstājušas uz viņas izaugsmu un dzīvi kopumā, protams, arī privātās attiecības. Viņas mūža mīlestība bija Michaels Hutchence no In Excess.

0: nemitīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimī.
1: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
3: Top, top, top!
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Sezonas izpārdošana Denim Dream Tom.

0: Offline Guess on Camel Active. Sezonas precē 50% atlaide. Tā ir lieliskie zīmola pirkumi arī Denim Dream.com.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā, Radio Star FM 5.

0: Un, ja kino, tad tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
3: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79. Pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
6: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
7: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
8: Iespējams, organizēja bērnu balī.
9: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
10: Vai vienkārši?

0: stāsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
0: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
0: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 26. jūlijam. Sviests zelta tikai 99 centi un konservi kaķiem Gourmet Gold eiro 99 par 4 iepakojumiem. Mego, tālu nav jāmeklē.
3: Jūra, vasara un kopā būšanas prieks. 25. jūlijā Saulkrastu novadas

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Es gribētu tūdien iestartēt arī ar prognozi, ar jūs atļauju. Man ir sajūta, ka nākamā gada sākumā, tad, kad tradicionāli tiek pasniegtas balvas arī latviešu mūzikā, nu, protams, zelta mikrofons, gamma, vēl dažas platformas un ceremonijas, kurās tiek godināti populārākie, veiksmīgākie, labākie, aizritošajā vai aizritējušajā gadā. Es domāju, ka nākamā gada sākumā mēs daudz dzirdēsim pieminam šādos pasākumos mjūzīku un tikašas sakam ar tu zini mani no galvas. Nu, megahits, un tas jau ir skaidrs šobrīd gadam esot tikai drusku pāri viducim 22. jūlijas. Viens hits no pašu mājām tagad sanāks grāvējs no ASV. Ar pieskārienu Parīzē, The Chainsmokers, Paris.

0: kopā ar Mr. Big. Paņēm lielo gardo pauzi ar Mr. Big. Big.
1: Un mums ir kārtējais stāstu konkursa laiks arī šodienas dienvidos. Kopā ar šīs nedēļas draugiem un atbalstītāju konkursam vai radiospēlē rekordu vasara. Saldējumi Mr. Big, divu garšu kraukšķīgu.

Tās vafeļu caurulītes vai jaunie kraukšķīgo vafeļu konus ar ogu ievārījumu. Ik viens Mr. Big saldējums izceļas ar īpaši lielu garšu. Dāvanā atvaisinošu un gards kaut kas no Mr. Big arī kādam no jums. Par stāstu, kurā kaut kas ārkārtējs parādās, protams, saldējuma sakarā. Šonadēļ mēs meklējam cilvēkus, kur saldējumu nepērk vispavienam, bet gan iegādājas tos pa 20, 50, varbūt pat vēl vairāk lielākos apjomos. Iespējams tādēļ, ka organizēja kādu bērnu pasākumu, cienēja kolēģus karstā vasaras dienā vai vienkārši izlēma piepildīt saldētavu. Nu tā, lai ir visādam gadījumam. Bet mēs gribam par to dzirdēt tavu stāstu. WhatsAppā rakstiet mums visu dienu, visos raidījumos pa vienam finālistam. Katru dienu mēs izvēlamies. Saldējums ir tas, bez kura bērni nevar iztikt vasarā, sāk savu stāstu mūsu klausītāja Liena. Un saka, mūsu iknedēļas neatņemama tradīcija ir ceturtdienās. Piestāt mūsu pilsētā pie saldēto produktu būsiņu, tur pārdod dažādus saldējumu veidus un arī dažādu garšu. Līdz ar to bērni vienmēr piekrāmē pilnu maisiņu, mammai atliek tikai samaksāt. Mājās, protams, mamma tā arī nedabū nevienu saldējumu pagaršot. Atzīstos, ka citreiz darba pusdienlaikā aizskrien pēc saldējumu un apēdu pa kluso no bērniem. Vismaz tāds ir izcinājums. Saldējums tās bērnībā braucām ciemos novembra mēnesī, tas bija padomu laikos, bija jābrauc cauri Rīgai, dzīvojām laukos, kā jau tajos laikos laukos nevarēja dabūt saldējumu. Nu, to, kas ir šokolādes glazūrā uz kociņa. Tād nu Rīgā šito laimi apēdu apmēram 10 vienā piegājienā, tās teica puņķis piesals pie Daigona vienalga, ēd saldējumu un tā kā trugādu Lauras rakstījā. Šis mums jau izskanēja vienā no raidījumiem, bet pagaidām līdz finālam nav ticis. Tāpēc viss ir korekti. Lauris, protams, ir tiesīgs pieteikties vēl. Nu un tad šodienai noslēdzošais dienvidos mans rekords varētu būt apēsto saldējumu kūku skaits. Nu jau gandrīz 30 gadi ir pagājuši kopš iepazinos ar savu sievu. Kad pirmo reizi brauc pie viņas uz mājām iepazīties uz Valmieru, lai iepazītos ar vecākiem, tad ieejot Valmieras vietējā veikalā, lūkoju, ko nopiek kā ciemu kūkuli, ieraudzīju rujienu saldējumu kūku. Jā, laikā bija liela smaga, kaut kā 2 kilogrami varētu būt. Bija arī mazāks izmērs, bet es, protams, uz to taču neskatījos. Nopirku lielo saldējumu kūku un devos atrādīties. Iepazīšanās visādā ziņā bija lieliska un saldējumu kūku visiem garšoja. Tā tas kļuva par tradīciju un pirmos pāris gadus braucot uz Valmieru. Vienmēr kā ciemu kukulu pirku līdz to saldējumu kūku. Gadās arī tagad kādreiz atceroties jaunību to nopirkt, bet vairs nav tas veikaliņš, nav vairs tā izmēra. Arī pati saldējumu kūku ir nopērkama. Un lai arī pati saldējumu kūku ir nopērkama, bet stipri vienkāršota. Bet tā jā, esmu milzīgi liels saldējumu piekritējs un atkarīgs. Tad, protams, arī no pašreizējā izskata man tā garšo. Aha. Labi, sapratu, paldies. Nu ko, Lauri nominēsim, Lauri te ļoti cītīgi mēģina pieteikties. Nu jau varēs pārstāt to darīt, jo vieta finālā ir nopelnīta. Lauri, apsveicu!

Sociālajie tīkli ir ar lielu spēku, mēs to visi zinām. Redams, arī mūzikā to demonstrē, atgriežot cenas hitu sapritēm. Tā tas bija pagājušo vasaru arī ar Eminem un Mockingbird. Šie Coldplay un Higher Power. Tā arī dienvidos. Pulkstenī 1:26.

0: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
1: Cik saldējums esi ievērojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
0: Iespējams, organizēja bērnu balī.
1: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
0: Vai vienkārši izlēmi,

0: ka apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Mm.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
4: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
3: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvankarti.
4: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam!
5: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
6: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
5: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
9: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
10: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
9: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
11: And the Oscar goes to...
12: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
13: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?

0: Ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskara ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš

0: veikala saldējuma loterija ir klāta. Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Ja kustības kļuvušas grūtākas, parādīšās sāpes vai ķermenis vairs neklaus kā agrāk, rehabilitācija var palīdzēt. Esmu Lauma Drāke, Rīgas pirmās slimnīcas rehabilitācijas klīnikas atbildīgā fizioterapeite. Rehabilitācija nav tikai vingrošana, tas ir komandas darbs. Skaidrs plāns un mērtiecīgi izmantots diagnostikas, fizikālās terapijas un robotizētās tehnoloģijas. Rīgas pirmās slimnīca – rehabilitācija, kas strādā rezultātam.
2: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Top, top!
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
9: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 26. Jūlijam. Sviests zelta tikai 99 centi un konservi kaķiem gurmē Gold eiro 99 par 4 iepakojumiem. Mego, tālu nav jāmeklē!
10: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti. Ar plašām un ērtām sēdvietām izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Tavs Lux Express.
11: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
12: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
13: Svaiga vietējā bez piedevām.
14: Svaiga?
15: Svaiga.
14: Un arī vietējā.
15: Tieši tā.
14: Bez piedevām?
15: Bez piedevām.
14: Forši.
12: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1,90 €.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Sezonas izpārdošana Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess un Camel Active. Sezonas precēm 50% atlaide. Tavi ir lieliskie zīmolu pirkumi arī denimdream.com.
3: Vai sarganvīns vienmēr jāpasniedz istabas temperatūrā? Vai sausais vīns ir sauss? Un vai bezalkoholiskais vīns patiešām ir vīns? Radio Star FM autopilotā ceturtdienās 17.5. rubrikā Atkorķē patiesību. Šķetināsim populārākos pieņēmumus par vīnu un citiem dzērieniem. Meklēsim pārsteidzošas garšu kombinācijas. Un atklāsim faktus, kas var mainīt tavu skatījumu uz to, kas ir glāzē. Kopā ar vīnzini Jāni Kaļķi un Alk Outlet. Tavs partners dzīves svinēšanai, vīna baudīšanai, jaunām zināšanām un labām emocijām. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
5: Labākā mūzika, lieliski.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Svaigs un vasarīgs, vai ne? Tā, kas ar rītdienu? Ceturtdien mākoņu daļai klāsts debesis, vietām uzlīs, stiprāk nokrišņu gaidām Kurzemē. Pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 16, plus 21. Piektdiena salmīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams pērkona lietusgāzes, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 18, plus 23 grādi. Bet sestdien solās būt jau labāks laiks, vietām tikai gaidāms īslaicīgs lietus un lēna vēja pavadībā mums būs plus 18, plus 23 grādi. Ņem pa labu!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

tiekās lielie superstāri. Un ar ne jau tikai kaut kādā veidā, nu teiksim tā, pasludināt, pašpasludinātu meistarību, bet tiešām super meistarīgi un godam nopelnīt vārdu Queen un David Bowie. Un šis ir... Tiešām ir Star FM un tu klausies Star FM pēcpusdienu ar sveicieniem. Mani sauc Artūrs Metnis un kā ierasts jau trešo nedēļu mēs tiekamies Star FM pēcpusdienā. Nākamnedēļ viss būs pa vecam, lecam pa vecam, bet šonedēļ man vēl ir ar jums jāpadraudzējās. Dīvaini, ka Valdis vēl neuzrakstījis. Parasti pie laika ziņām jau es redzu ar perifēro, ka Valdis ir kaut kāda ziņa jau WhatsAppā iemets. Viņš tur jau atskaitās Valdī. Vai viss ir kārtībā? Un tiešām, vai tev viss ir kārtībā? Uz kurien tu šodien? Kādi tev plāni? Atvaļinājums, darbs? 22. jūlijas, trešdien? Kopā ar Stāriņu. Čau! Big

Lielās pilsētas dzīve, jā? Jā, mēs vienojam visas vietas. Lielas, mazas, viensētas un lielpilsētas. Stāriņš visu vieno. Tā tas ir. Tā ir tā radio būtība. Un vēl, kas ir skaist un forši, lai kur arī tu būtu pasaulē, kamēr vien tev ir kaut vai internets pieejams, tu droši vari mums pieslēgties. Cilvēki bieži vien prasa, kāds ir vislabākais veids. Es saku aplikāciju telefonā, tāpat arī pārlūk programma. Nu, ja jau pierreiz, tad arī socīšos varam satikties. Ar FM Latviju droši piesako, seko jaunumiem un izspēlē arī dažreiz kādu konkursu arī šodien tajā pašā skaitā. Jo rekordu vasara turpinās, miņai draugi, šonadēļ mēs meklējam cilvēks, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien. Tātad... Visi mani draugi, mēs domājam līdzīgi. Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? 20, 50, varbūt visu 200. Nu, mēģin 500 varbūt. Iespējams organizēja bērnu balīcienai, kolēģus karstā vasaras dienā vai vienkārši izlēma piepildīt saldētavu līdz malām. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu. Tā divu garšu kraukšīgās vafeļu caurulītes vai jaunie kraukšīgo vafeļu konus ar ogu ievārojumu. Es tādu vakar vien notiesēju. Paldies kolēģiem, kas ieteicās un atnes un salčika. Ik viens Mr. Bigs saldējums izceļas ar īpaši lielu garšu. Tāpēc arī ir Mr. Big. Es jau redzu, ka iepriekšējos ētera laikos jūs esat kārtīgi labi sasūtījuši ziņas un daudz sūtījuši arī savus stāstus par to. Cik tad salčiks esat noēduši, sasūtījuši, cik laiks jums tas ir, cik laiks tam ir bijis vajadzīgs? Arī šajā ētera laikā droši vari stāstīt, kā tev iet. Edmund Čau, Edmunds raksts čārtūra, aizvizinās mani no Jūrmalas uz Rīgu un atpakaļ. Man ir ideja. Pagaidi. Protams, ka aizvizināšana. Tādā ziņā jau nav ko vispārībā diskutēt tādā ziņā. Protams, mēs būsim kopā ne tikai tavā ceļojumā, bet arī visu pārējo ceļojumos. Tā, pagadot man brītiņu, man ir ideja. Ko tu Jūrmalā darīsi? Edmund, pastāsti. Tad noteikti mēs kopā laidīsim. Uz Jūrmalu un atpakaļ, Edmunds! Es ceru, ka šis tev derēs. Es ceru, ka tas tev nesīs labu garīgo, tāpat kā arī visiem pārējiem. Hei!

0: Edmond Show. Svētam Edmund no Jūrmalas uz Rīgu un atpakaļ. Tagad es sāku pārlasīt tavu ziņu. Čau, Artur, aizvazinās man no Jūrmalas uz Rīgu un atpakaļ. Vai tev tiešām vajadzīgs transports, vai tu tā tikai pavadošo prasi? Edmund Show! Edmunds braukšot uz lielo pilsētu patērēt naudu. Lai veicās. Galvenais, kas tā arī šlīdz. Tas ir galvenais. Un Linda savukārt raksta, ka rīt ir priekšpēdējā diena pirms atvaļinājuma. Jau nevaru sagaidīt. Šodien aktīvi ir jāpastrādā, lai pēc tam arī tiktu atvaļinājumā. Linda, es tev apsveicu. Vispār arī prasās atvaļinājuma godavārds. Es esmu pārkrāvies ar dažādiem dzīves izaicinājumiem, ar dažādām lietām. Un man tā vien šķiet, ka šajā posmā dzīve liek tādu tā kā, nu nepaden, bet kārtīgi izaicinu un pārbaudu un testē, cik ļoti to var. Un es ticu, ka tev ar tā ir bijis. Un tas ir tieši šis brīdis. Mums vēl visādi darba un tamlīdzīgi, bet rudens pienāks, tad arī es varēšu atpūsties. Runājot par saldējumu, ir tā, ka tas salčiks man īstenībā personīgi. Dažreiz uz to brīdi liek vismaz to saldo garšu sajust tiešām pārnestā nozīmē. Nu, respektīvi, mazliet pakavēties tādā saldā baudījumā. Un pat tās nopietnās lietas varbūt pat īstenībā nav nemaz tik traks. Tāpēc piesēdi, padomā, varbūt tev vajag apēst kādu Mr. Big. Šeit saldējums stāsts par bērnību, kad braucām uz lielo Talsu tirgu un tur pēc lielā pirmskolas lietu iepirkšanas apmeklējumu varēja nopirkt saldējumu kioskā. Glāzītēs ar lielām bumbām. Vienmēr man tika tā viena bumba vairāk kā vecākiem, bet baigā garša izvēle jau nebija kā tagad maniem bērniem mūsdienās. Tad tai tantei tika kaut kāda kivī garša, kur tā netika spilgti atceros, parastais plombīrs un šokolādes garša, un ar to man visvairāk palika atmiņā tirgus apmeklējums. Helen, čau! Čau! Mums ir vēl viena ziņa. Valentīna uzrakstījusi dialogs. Draugs jautā, kāpēc vienmēr pēc Mr. Big? Atbilde, tāpēc, ka dzīvē vismaz vienā jomā es varu droši teikt, paņēmu lielāko.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Jūs stāsts nebeidzās, un tajā pašā laikā es iemetu acis pulkstenī. Tūlīt jau 2:22.

0: crazy.
1: Vai tas būs Mārtiņš? Vai tas būs Olis Mārtiņš? Vai tā būs Vita? Vai tā būs Samanta? Varbūt tas būs Valdis? Varbūt kāds pilnīgi jauns spēlētājs? Varbūt kāds, kurš nekad nav piedalījies? Varbūt kāds, kurš ir piedalījies jau iespējams? Es zinu, 100 reizes jau arī tāda iespēja varbūt. Jo, 2.22 jau tūlīt klāt, mīļie draugi, es ceru, ka esat gatavībā. Tā viena ziņa jau parādījās un pazuda. Vēl viens 2.21 ir ienākusi. Mīļie draugi, lai veicās. Šodien uzvar labākais.

Tā! Ar mūzikas galvu jums viss ir kārtībā. Es jūs redzu. Es tā ir pa dziesmu tādu. Tā, es nezinu. Tā, reklamas ir Sunflower, The Cranberries, Mix Galnovskis, Eminems, Olga Rajecka. Viss varētu veidot tādu veselu playlistu stāriņā. Es absolūti esmu pārliecināts. Samanta Balts ir vienīgā un īstā. O, te arī vairākas reizes esam šo te rakstījuši. Jā. Fiņķis. Atvara. Tie tie vārdi, ko es redzu, nu, regulāri šajās te trīs nedēļās. Bet zin, kā ir? Uzvar labākais. Pagaidām es neteikšu, kā iet mazajam Mārtiņam, jo es viņu redzu starp visām ziņām. Droši vien to arī daudz gaidu, jo Mārtiņš pagājušo nedēļu no pirmdienas līdz piekdienai tika 2:22, 5 dienas pēc kārtas. Pirmdien netika, otrdien, trešdien, jā. Nē, otrdien, jā, šodien ir trešdien, pats jaucos. Pagaidām neteikšu, kā iet. Bet, zin, ko es varu teikt? Klinta gan ir trāpījusi, Klinta. Es ticu, ka tev ir ļoti pozitīvs noskaņojums, un tu nevienu neienīsti, bet dziesmas vārdiem sakot, Du hast Rammstein!

Du hast mich. Du hast mich.

0: Flinta Joe. Es tev atpateikšu, tu esi satricinājis, stāriņu klausītājs, arī Jānis raksta, o, tāds prieks un sirdi silda. Es te vienu nebiju dzirdējis, ka kāds teikt, ka šīs te silda sirdi, bet tas kaut kādā veidā noteikti uzlādē. Jā, jaudīgs 2022 iesākums, un Klinta raksta tieši, kad sāk skanēt, tad piebrauc pildīt mašīnai bāku. Tagad sēžam gait, kad beigsies dziesma, blakus esošās mašīnas domā, ka esmu mazliet dīvaini, jo visā skaļumā iet. Klinta, nekas, mēs visi esam līdzīgi domājoši ar tevi, jo es esmu absolūti pārliecināts, ka visi, kas ir pieslēgušies šajā dienā stāriņam, šo te tikko klausījās uz absolūti maksimālo skaļumu. Arī man šeit studijā monitora aizgāja līdz sarkanajai atzīmei skaļuma ziņā. Oh, tas ir kaut kas. Tas ir kaut kas, ko ar mūziku var izdarīt. Un paldies, Klinta, tev par šo te gabalu. Jā, oriģināla valodā. Mārtiņš raksta. Redz, kur vēl viens uzrakstīja. Jā, bija uz maksimālo skaļumu. Riki, čau! Klints šodien ir tiešām sadarbinājusi visus, kas klausās stāriņu. Nu, ar tiešām jaudīgu enerģiju esam iesākuši. Man ir vēl viens gabals, un noteikti, ka daudziem ir interese par to, kas tad notiek ar visiem mūsu Mārtiņiem. Lielais Mārtiņš, mazais Mārtiņš, vēl pastarpē kāds Mārtiņš. Jā. Runājot par Rammsteinu, Signe raksta, es klausījos klusāk, jo bērnu dārzā nesapratīs. Ei, zini kā, izdarām sekojošu, uzliekam ātri vienu mazo reklāmu un tad turpinām ar otru 2022.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Nebēdājos, ka nepaspēju šodien piedalīties. Nu, tas ir vēl viens kompliments uz Klintas pusi. Grancauskim paldies! Redz, ka vēl viens Klints paldies, garāžā logarība un viss notiek. Normun, paldies par ziņu, čau. Nu labi, es vairs nevēl garumā. 2.22. Otrā dziesma mums ir jāķerās tai klāt un, kā jau minēju, man jau te daži ir arī uzrakstījuši. Nu, kur ta mazais Mārtiņš? Kur ta mazais Mārtiņš? Nu, ir mazais Mārtiņš, 2.22. Paldies tev. Šis būs mazliet mierīgāks gabals. Bet mazais Mārtiņš 2.22 ir ietrā.

Absolūti sajūta pilns skaņdarbs un ārkārtīgi skaisti. Tas vienkārši vienā vārdā ir skaistums. Mēs lecām diagonāli pretēji. Tam mēs sākām ar Rammsteinu, paldies Klintai. Un paturpinājām ar dziesma Nenosalst. Paldies mazajam Mārtiņam, vēlreiz tu esi viens no 22. Viņš gan nepierakstīja, kur versija, jo tāds ir vairāks. Es izvēlējos Carnival Youth, lai ir kaut kas tāds mazliet svaigs un atšķirīgs. Redz, ka arī daži mums jau raksta labas atsauksmes līgas.

piemēram, uzrakstīja vienkārši skaista dziesmā. Pretstat pirmajai šī liek piestāt un padomāt. Jā, redz, kur ir ka. Kur tu mums tā garāža bija? Normund, kā tev ar šo dziesmu? Arī garāžā. Rību logi, ko? Paldies visiem, kas piedalījās. 2.22 ir izskanējuši divas gabals. Mēs rītdien atkal meklēsim 2.22. Šodien starp citu 22. jūlijas. Tikko kā ieskatījos kalendārā un uzreiz sapratu, kāds zīmīgs datums tas ir. Atkal divi fenomenāli un skaisti skaņdarbi ir atskaņoti. Šīs no manas puses ņem pa labu.

Šis tas, ko es tev novēlu, mīļais draugs. Lai varētu pazust sajūsmā. Vietā, kur nekas nekaiš. Un rīts, ne vakars, ne rītdien, ne vakardien, ne pienākumi, ne atpūts, nekas. Vienkārši brīvība. Pazūdam sajūsmā, mīļie draugi.

0: garāžā. Es jūtu, ka mums jāceļ enerģija, draugi. Te nekādu vairs apkārt ceļu nav. Jā, mums baigi pacēla Rammsteins. Visu repertuāru šīs dienas sagrozīja kājām gaisā pilnībā. Daram tā. Tagad ir jāizpild pienākums. Pierod draugs, uz pāris minūtēm mēs paraklamējamies, bet pēc tam man ir kaut kas jaudīgs padomāt tev.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: And the Oscar goes to...
3: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
4: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Klausītāji, par godu jaunā Jusku veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
8: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
7: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
8: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
9: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
10: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
11: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
12: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
13: Cik saldējums esi ievienojies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
14: Iespējams, organizēja bērnu balī.
15: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
16: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: esi nošai un gardai vasarai.
1: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
2: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
3: Star FM pēcpusdien turpinās ir 22. jūlija trešdiena un pareizs laiks ir 2:46 minūtes. Pirmā stunda iet uz beigām. Man sauc Artūrs Mednis un man ir liels prieks būt jums kopā darba dienā kā vienmēr. Zini, kā ir? Pats jau laikam pieteicos. Tagad klausītājs man izaicina. Viss kā viens saprot to, ka darba diena mums ir, teiksim tā, jāuzvar ar lielu jaudu. Man pat ir divi gabali sagatavot jums. Ko mēs ar šo daram? Es domāju, ka derēs. Pirmais ritmiņš mums kārtīgi iekustināsies, un tad būs ugunīgais gabals. Infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

mēs tiksimies koncertā. Kurš ir ticis pie biļetēm, jo tas pasākums esot izpārdots. Pitbull jau pavisam drīz Rīgā. Šeit nākamā trešdien, tā sanāk, vai ne?

0: šodien, bet pirms tam runājot vēl par Pitbullu, ir tie rekordi tādi, kas tiešām liek atvērt mutes vaļā un brīnīties un domāt, wow, tas ir kaut kāds tāds sasniegums un, nu, tu saprotu, ko es runāju. Pitbullam ir rekords, Guinness rekords grāmatā. Par visvairāk cilvēkiem vienā koncerta laikā, kuri ir apmeklējuši koncertu, valkājot tās cepurītes, kad tev izskatās, ka tev nav mata tāpat kā Pitbullam. Nē, nu tas ir iespējīgi. Tas, ko viņš dzīvē ir paveicis, tas tiešām ir. Tiešām vērā ņemams fakts, un tas arī pēc tam atsaucās šādos rekordos. Labs ir, Normunds pietur logrūts garāžā. Es domāju, ka šīs tev un visiem pārējiem patiks. Laižam vaļā ar Scooter un Fire. Deres? Deres.
1: Switch off the lights and close your eyes. Feel the energy inside. Chili Bo. Chili Bo. Chili Bo. Chili Bo.

0: Norman Rakstkaderis, Riki Rakstkaderis. Jā, vēl ir labs atsauksmes WhatsAppā. Vecī, tu šodien atkal sprīdzīni. Ar sveicieniem Kristapam. Tāpat arī ar tādu mūziku darbu uzreiz iet raitāk. Wow, labi, nu ko, vēl viens pienākums jāaizpilda, un tad jau arī jaunākās laikziņas, lai enerģisks dienas turpinājums draugiem.
1: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
2: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
1: Radošākos dzejoļus.

0: Ļautors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
1: Svini kopā ar Jusk. Viss tavam komfortam.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
3: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupa. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
6: Rekordu vasara!
7: Rekordu vasara!
6: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo garto pauzi ar Mr. Big!
7: Big!

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: And the Oscar goes to...
4: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
10: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
11: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
12: Iespējams, organizēja bērnu balī.
13: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
14: Vai vienkārši izlēmi,

0: laika ziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Ar sveicieniem Stāriņā pēcpusdienā. Šodien ir trešdien, 22. jūlijas. Un vismaz aiz Stāriņa logiem izskatās tāds patīkams, vasarīgs un labs laiks, kas kopskatā, ja lasa laikziņa prognozes, nu tāds dienas arī būs turpmāk uz priekšu. Tad rītdien mākoņu daļai klās debesis vietām uzlīs, stiprāk nokrišņi ir gaidām Kurzemē, pūtīs lēns vējš un maksimālākais temperatūra plus 16, plus 21 grāds. Piektdien, tad, kad mēs jau skatīsimies ar vienu acu brīvdienās, saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs īslaicīgu lietu, iespējams pērkona lietus gāzes un pūtīs lēns vējš. Maksimālākais temperatūra plus 18, plus 23 pēc sestdien, tad, kad būsim ar kājām gaisā fledermausus, jau sestdien būs daudz

0: Mākoņu vietām gaidāms ir īslaicīgs lietus, putīs lēns vējš, Kurzemē brāzmās, var sasniegt vairāk 14 metrus sekundē un maksimālā gaisa temperatūra plus 18 plus 23 grādi, tā kā tā kopējā bilde mums ir aptuveni skaidra.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas.
3: Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lielis.

Mēs meklējam cilvēkus, kurus saldējumu nepērk pa vienam, kaut vai 20, kaut vai 50 vai 200. Iespējams organizē bērnu malīti, cienāja kolēģis karstā vasaras dienā vai vienkārši izlēm piepildīt saldētavu līdz malām. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu. Nu, Mr. Big ir meistars savā amatā un arodā, un mēs ar lielu prieku baudam arī šos salčikus. Un, piemēram, Daiga šeit raksta, senāts tā, ka iegādājamies daudz dažādu saldējumu veidu. Iznāca pilna saldētavas atvilkne pēc gada laika. Ejot uz virtuvi, ko es redzu? Mana 4-gadīgā meita attaisīs vaļā saldētavu, atvilkusi saldējuma plauktu, vienā rokā viens saldējums, otrā otrs. Ieraugot mani, sāk smaidīt, acis smird, smaids līdz ausīm, puņķis līdz saldējumam. Jautājums, mamma, tu arī gribi? Sāk smieties līdz asarām. Pieejot pie leduskapja, saprotu, ka tie nav pirmie nogaršotie. Atvilknē mētājās daudz citu pus apēsto. Daiga, paldies par šo stāstu! Es gaidīšu arī tavu stāstu WhatsAppā. Pavisam drīz ķersimies tiem visiem iesūtītajiem klāt un noskaidrosim, kurš būs šīs dienas finālists Star FM pēcpusdienā, jo nedēļas balva ir lielā atveizinošā balva no Mr. Biga. With his head pressed up to the window, the bus headed out of town.

Anastasija priecīgi, viņai patīk šī dziesma. Čau, Anastasija! To be with you! Un vakardien, ja cilvēks, kas klausījās Rādžiņu pēcpusdienā, atcerās, ka es meklēju dziesmas ar nosaukumu aizskrīmu un saldējums, un mēs visi zinām prātinieki šokolādes saldējumu. Un tad es atskārtu, ir taču arī apvienība Mr. Big. Saprat? Šodien arī saldējums stāst ar Mr. Big kopā. Es esmu saņēmis vairākas jūsu ziņas, ļausim vēl kādai ziņai pievienoties, tad stāst par to, cik tad saldējums jūs esat spējīgi nopirkt, apēst, padalīties, papriecāties un tam līdzīgi. To visu man atstājiet WhatsAppā un pēc neilga brītiņa jau ķersimies tam klāt. Bet vakardien es uzgāju vienu tiešām labu saldējumu dziesmu, un tas ir Mika. Dziesmas nosaukums pašpaskaidrojoši.

Vasarīgs un tiešām fēns gabals Mika. 2019. gada notikums Ice Cream. Un paturpināsim ar vēl vienu labu gabalu, kamēr mēs krājam jūsu saldējumu stāstus. Tiešām daudz jau ir iesūtīti, droši var arī audio formātā sūtīt, man pretenziju nav. Nu, jau drīz pienāks brīdis, kad ķersimies tiem klāt un sapratīsim, kurš no jums šodien būs saldējuma finālists. Jo nedēļas balva ir lielā atvaizinošā balva no Mr. Big.

0: kopā ar Mr. Big. Paņēma lielo gardo pauzi ar Mr. Big. Big.
1: Tiešām ar sveicieniem no Mr. Big. Paldies par draudzību un sadarbību šajā nedēļā ar rekordu vasarā. Mēs arī šodien stāriņu pēcpusdienā meklējam kādu no jums čempiņiem, kas iekļūs finālistu sarakstā. Vakar iekļāvām Zani un ugunsdzēsēju stāstu. Šodien meklēsim kādu jaunu. Šonadēļ meklējam cilvēks, kur saldējumu nepērk pa vienam vien. Cik saldējums es iegādājies vienā reizē 20, 50 vai visu 200? Iespējams organizē bērnu ballīti, cienāja kolēģis karstā vasaras dienā vai vienkārši izlēma piepildīt saldētavu līdz malām. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu. Un ir divu garšu kraukšīgās vafeļu caurulītes vai jaunie kraukšīgo vafeļu konus ar ogu ievārījumu, kādējs vakardien notiesāja bija absolūti.

0: baudījumus, trīs dziesmas pagāja, kamēr tika ar viņu galā. Ik viens Mr. Big saldējums izcēs ar īpaši lielu garšu, tieši tāpēc arī Mr. Big. Katra ētera laikā padalies ar savu rekordu saldējumu iegādē, labākā stāsta autori iekļausim finālistu sarakstā un jau pirmdien 27. jūlijā oriģinālajā zoopastā, ja tā var teikt, izlozēsim vienu uzvarētāju, kurš saņems lielo nedēļas balvu no Mr. Big. Un jūs stāsti ir ienākuši, ķersimies tiem klāt. Vienam no bērniem bija gaidām dzimšanas diena, uz kuru bija ielūgti draugi un tā tālāk. Ar sievu veikalā nopirkām jau laicīgi saldējumus, cik atceros liekas ap 25. Un kad pienāca svinību diena, bija pienācis laiks tā kā saldējumam. Aizeju pakaļ, tur neviena nav. Prasam bērniem, jūs jau apēdāt? Nē. Nē, neapēdu. Tā arī neviens no bērniem neatzinās, kurš apēda. Pēc kāda laika sieva atklāja, kurš apēda. Meita tā bija, jo visus papīrīšus bija paslēpusi mantu kastē, smuki salocījus. Tā viņa bija pa divām nedēļām pievarējusi tos saldējumus. Paldies! Tas bija pavisam nesen Radu Sajietā, kur nama māte, kura ir no Rūjienas, bija nopirkusi 2-3 veidu konus saldējumus apmēram 150. Trīs saldētavas pilnas. Labi. Paldies sanitājiem, paldies. Tā, lecam uz priekšu. Par tiem saldējumiem runājot, mums ir vēl ziņa no Matīsa. Nu, kārojas man saldējums šad un tad. Matīs, tikai nepārmet sev, visiem mums saldējums kārojās, drīkst vai nedrīkst. Tāpēc rūpējos, lai saldējums saldētavā vienmēr būtu. Tā nu kādā reizē sagriboties saldējumu uz atlaidēm sapirku pilnu saldētavu, kamēr atvedu mājās un višu izkrāmēju vēl ne pārgāju. Bet nu nekas, kad sagribēsies būs. Pēc dažām dienām dienas karsonī sagribas saldējumu, zinot, ka pilnu saldētavu dodos kādu paņemt. Bet akvai atverot saldētavu un pārbaudot visas atvilknes, saldējuma nav. Tā. Nesaprašanā vai esmu ko nosapņojis vai kas noticis, jautāja ģimenei, kur saldējums. Tie man cēli atbild, ka vakar beidzās. Tā, nu sīkie visu apēduši, paliku ar garu degunu. Tā jau ir sīkie iet priekš tam saldējumam. Tur neko nevar padarīt. Maija vidū izpārdošanā bija saldējumi par 19 centiem, nopirka 125, rēķināja, ka visai vasarai. Vienā dienā atnāk mājās, skatos, sēž līga ar trim tukšiem saldējumu papīriem blakus un uzreiz saprat, ka visai vasarai nepietiks. Postskritums salčiki beidzās jūlijas sākumā. Ir vēl daudz ziņas, mums visam nepietiks, diemžēl, laika, bet šeit ir viens stāsts, kurus ļoti gribētu arī atskaņot. Ēterā!
1: Tēma stāstu, kurš sākās pagājušā gada vasarā. Draugi zvana, klau, mēs brauksim pēc saldējuma, pie mums atbrauc tas saldējuma busiņš vai atvest arī jums. Jā, protams, atvest arī mums, viņi pieteicās atvest mums uz mājām. Tā toreiz bija ceturtdiena, un kopš tā laika, kopš pagājušā gada vasaras, mums mājās ir saldējuma ceturtdienas, kad katru nedēļu draugi mums piegādā uz mājām saldējuma maisu, vai dažreiz pat maisus, un mēs pa nedēļu kaut kā viņus apēdam. Pagājušā gadā, ja mēs domājām, ka tas vasara beigsies, arī saldējuma patēriņš mums samazināsies, bet sekoja rudens, sekoja ziema, pavasaris, nu jau arī šī vasara, un joprojām viņi mums gandrīz katru nedēļu piegādā saldējumu, kas mums ir izvērties jau kā saldējuma ceturtdienas svētki, tradīcija, kad viņi atbrauc ciemos, mēs forši pasēžam.
0: Saldējumu ceturtdienas?
1: Mēs paši pasēžam, parunājamies un atvedamies līdz nākamajai ceturtdienai, kad atkal viņi mums atvedīs saldējuma maisus.
0: Šis izklausās maksimāli labi. Kristīnes, saldējuma ceturtdienas izklausās gana labi finālistu sarakstām. Sveiciens tev un taviem draugiem, ņemot vērā, ka rīt ir ceturtdiena. Dod ziņas, kuriem jābrauc. Jau rīt saldējuma ceturtdiena. Bet mums visu nedēļu kopā ar Mr. Big. Iespējams, tieši Kristīna būs tā, kas saņems lielo balvu, lielo atvēsinošo balvu no Mr. Big. Paldies Kristīnai, paldies arī pārējiem, kas ir piedalījušies šajā reizē. Visus, protams, es nespēju izlasīt, neņemiet pie sirds. Ne visam ir laiks, ne visu var, bet arī autopilotā pie Egon Reiteri jūs droši varat sūtīt vēlreizīt savus stāstus un arī Egon Reiteris tiem ķersies klāt. Tā kā paldies visiem vēlreiz.

0: Zini, kas iesūtīja savus stāstus, paldies arī Mr. Big.
1: Šie desmit gadi, šie sasodītie desmit gadi, struggles ir bijis tik īsus, ne nekādu latdā. Es esmu krastā noskatos kā plos, pal prom, es palicis viens, samīrnos aizmīgi beidzot.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piezogās šņaudz un be...

Šis ir mūsu laiks, brālīt, mirklis, kā skrēcēši, mēs esam gatavi rekordu stādīt. Un es jūtu, jau pavasari, tas kalpos kā simbols dienās, kad retāk uzspīd saule starī. Šis ir mūsu laiks, brālīt, kopā ar Mr. Big, šis arī varētu būt rekords. Rekordu vasarā, cik salčiks jūs esat apēduši, nopirkuši. Paldies Kristīnai. Kristīna, mēs iekļaujam šodien finālistu sarakstā no manas puses stāriņu pēcpusdienā, bet neķer kreņķi, nenokar degunu, uzēd saldējumu un atgriezies ar stāvstās.

ir 15 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

Rīnbēdz pusdienu turpinās. Mani sauc Artūrs Mētnis, ir 22. jūlijas trešdiena. Un pie vasarīgiem laikapstākļiem mums vajag arī kaut kādu vasarīgu melodiju, vai ne? Latgalīšu

Kylie Minogue un Snow Patrol, These Alarms. Ja no jauniem veikumiem mēs skatāmies, tad šīs arī ir lipīgs, un es esmu pārliecināts, ka tev ir tieši tāpat. Runājot par saldējumu stāstiem, kas man joprojām krīta pastkastītē, esiet tik laipi un sūtiet kaut tos pašus arī Egonam Reiteram autopilotā. Droši vien, ka Runčuks jau ir ceļā un drīz arī ar jums sveicināsies. Ko es ar to visu gribēju teikt? Daži man rakstā, tas stāsts jau no rīta bija, es atceros to stāstu, bet tas jau nekas, kamēr tu neesi iekļauts finālistu sarakstā, sūti savu stāstu ar to, cik tad saldējums tu esi spējīgs nopirkt, apēst, padalīties un tā tālāk un tā joprojām. Tie, kas varbūt kūtrāk ir uz WhatsAppu, dodamies uz Instagram, uz Starfem Latviju, piesako, paskaties pēdējo, ja nemaldos video, vai nu video, kas būs saistībā ar šo konkursu, to tu sapratīs, un tur tu arī var piedalīties Instagramā, tā kā ņem pa labu, iespējas ir daudz, un arī tur būs iespēja iegūt kādu balvu no Mr. Biga. Astronauts ar septītniekiem 7-7-7 trešdienā 22. jūlijā. Stāriņu pēcpusdienu iet uz otru galu, pavisam drīz Egons Reiters autopilotā.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas.

0: trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Cik Oskaru pašo laiku jau sadalīt?
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
3: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
7: Rekordu vasara!
8: Rekordu vasara!
7: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big. Big.
9: Klausītāji, par godu jaunā Jusku veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
10: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 1745. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
9: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu karti.
10: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
11: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
12: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
13: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
12: Iespējams, organizēja bērnu balī.
14: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
12: Vai vienkārši izlēmi

0: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
1: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
0: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
1: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
0: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētava līdz malam.

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV 3 LV šķērsvītra piesakies.
7: And the Oscar goes to...
8: Oscar goes to... The Oscar goes...
9: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
4: Kustību.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: 4 dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā saulains. 23. Kurzemes pusē saules nebūs. Iedām stipras lietas, iespējams pērkona negais. Lielākais nogriežu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, dienvidu Kurzemes novadā un sveika Liepāja. Latvijas centrālajā austrumu daļā tuvākajā diennaktī vietām gaidāms īs lecīgas lietas. Visā valstī daudz mākoņu, dažviet veidosies arī migla. Lēns vēža gaisa temperatūra 8.14 naktī dienā 16.21. Rīgā debes akal apmākusies. Ceru mākoņiem pa dienu varētu izspraukties arī kāds saules stars. Iespējams, ka varētu arī pilināt. Lēns vēža bez vēža gaisa temperatūra naktī ap 14. Rītdienā Rīgā ap 19 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Garās vasaras dienās!
5: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāji Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
6: Esam gaisa?

dusmas, raksta Kristīna. Pēc brīža viens ģimenes loceklis pavisam nopietni saka, mēs tikai pārbaudījām, vai tie vēl ir garšīgi. Nu, ar domu, lai nesabojājas, tāpēc mēs tos apēdām. Tagad es zinu divas lietas, raksta Kristīna. Pirmā lieta – saldējums mājās pazūd ātrāk nekā alga. Otrā lieta – vienīgā drošā vieta, kur apēst saldējumu, ir veikala stāvlaukums. Un jā, vēl pirms es paspēju iedarbināt mašīnu. Saldējums aizgāja. Ķu-ķu! Cik tur bija? Ko 30 gabalu? Labs! Jā, starp citu atzīšanās. Es nekad neesmu noķērs to saucamo smadzeņu sasalšanu. Vai nu es nemāku tik ātri saldējumu ēst? Vai nu es tur kaut ko tajā spēlē daru nepareizi? Tad kā skaitās, ka ja tu baigā ātru māja, tad tu dabū smadzeņu sasalumu. Es nezinu, ko tas nozīmē, ko vārds. Nav piedzīvots. Es esmu Megals Reders, Stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7:00 vakarā. Ja grūvīgi laidīsim arī. Earth, Wind & Fire, klasika dzīvo šeit. Šeit būs Let's Groove!

0: Dienas gaismas stāsts. Daylight! Tas ir Deivis Kuršnieks 16:16 minūtēs.
1: Brauc kopā!
0: Es atzinos, ka es nekad neesmu piedzīvojis tā saucamo smadzeņu sasalumu. Es pat īsti nezinu, ko tas nozīmē. Heļa raksta, ka to labāk ir ar ledus kokteilu dabūt. Esmu ledus kokteilu dzēris. Nesalst man.

0: Nu, čau, Ego.
1: Nu, čau, Spēlēs.
0: Domāju, normāls cilvēks es. Nu, kaut ko tu neīsti nepareizi dari. Nē, es noķēru smadzeņu sasaldu.
1: Jā, nē.
0: Kurš to nav noķēris? Nu, tikš vienkārši arī saldējums, kas... Un tiešām būs jāņem laikam saldējuma kastu un jābrauc pie tevis uz studiju, lai parādītu, kā tas ir. Tā tas ir dzīves sastāvdaļa, tāpat kā mēli pielikt pie augsts dzelzs ziemā.
1: Nu, to es esmu
0: izbaudījis, tad nu es dzīvoju vienkārši.
1: Taisnības, poļi. Apējā tās sajūtas, kas notiek tajā brīdī ar tevi? Tā kā, ja pauzē visā sajūtā, ja? Uz mirkli nesaprot, kas tu esi un... Un kas būs tālāk? Ar saldējumu jau sen vairs nestrādāt savu smaģenīs sasilšanu, tas sasilšanu. Raksta Mārtiņš, pārbaudīts variants ir aizdoties uz Circle K un paņemt viņu Circle K freeze. Un tad ar salmiņu sūc pilnu krūti. Nu, tā rīktīgi. Tur tu dabūsi smaģenīs sasaldēšanu. Nežēlīgi sāpes esot. Tā. Tāpēc vienmēr esi izvairīgi. Gājis uz smadzeņu sasaušanu. Es negribu nežēlīgi sākt.
2: Es gan aizbraucu uz Circle K un paņem tur to slūši.
1: Jā, slūši.
2: Un tā rītīgi porša ātri sūc viņu iekšā to augstu. To es čidro dziru ar tiem ledus gabaliem.
1: Mm-hmm.
2: Tā, lai iet gar augstlajām. Tad tu zinās, kas ir smadzeņu sasaušanas.
1: Tā, bet neviens man nestāst, kas tad tas tāds ir īsti. Labi, ka kāds rakstīja, ka nenormāli sāpes.
3: Egon, tā nekad nav bijis vēstāls no tērkās un galvas ārā nevar tik viegli dabūt. Vai ne, Egončik?
1: Tagad, vai ko nevar no galvas ārā dabūt?
3: Nekad nav bijis vēstāls no tērkās un galvas ārā nevar tik viegli dabūt. Vai ne, Egončik?
1: Tā, sporta diena, es nopirksim 30 saldējumus, tā bija pēdējā skolas diena un skolas slēgšana arī. Tad uztaisījām kārtīgi ballīti. Un visu arī apēdām Signu raksta. Es domāju, ka tas būs turpinājums tam smadzeņu sasalumam, bet pie 130 saldējumiem varētu būt, ka tur kaut kur arī ieslēdzas smadzeņu sasalums. Bet ar saldējumu var sen jau nestrādā. Rakstā Vido arī. Čau, Vido. A, kas tā bija kāreiz citādāks? Tā, nu man, kad smadzeņu sasal, man melns gar acīm gāja un galvu sāpēja, kā galvu uzsprāktu. Labā ziņa, ka tas ātri pārīja. Nav tik traki. Jāēd saldējumu ātri lieliem gabaliem, tad to sajūtu var noķert. Brain freeze tilkst apmēram 5 sekundes, un tas nav nekas baigi traks. Ilzi raksta. Bet, nu, tas, ka uzrakstīja, es negribu arī 5 sekundes, kad jau galva sāp it kā uzsprākt. Nē. Paldies, baigi neiekārdinājāt. Jā, Ilze?
4: Nu, sveiks, Egon.
1: Čau.
4: Nevarēju nepadalīties. Klausos tos jaukos stāstus par tiem saldējumiem. Brauc mājās, iebrauc topiņā, nopirku 17 dažādus big saldējumus, vienu attaisīju uzreiz, tagad apēdīšu, braukšu mājās, pārējos vedīšu bērniem. Lai forša diena.
1: Lai forša diena, sveicens taviem bērniem, es ceru, ka viņi pie radioaparāta, tagad gaidīs tev vēl vairāk mājās. Cukurs manā kompānijā, es arī nekad neesmu sasaldējis smadzenes. Nav piedzīvots. Tā, Jančuk, čau. Au, au, au, au, au, au, Jani. Jani, Jani. Tur tur baigas foniņš bija, bet es sapratu, jā, ka pēc šitā stāsts piederētos, ka pārmērīgi saldējuma ēšana ir kaitīga tavai veselībai uz 5 sekundēm. Brain freeze rodas, kad augsts ēdiens strauji atdzesē mutes dobumu augšdaļu, izlaisot izlaicīgu asins sažaurināšanos. Smadzeņš šo pēkšņo reakciju uztver kā sāpes, tāpēc rodas īsas galvas sāpes. Tāds ir tas stāsts. Uz 10 sekundēm tu jūties mirs, bet tu visu redzi un dzirdi. Smadzeņu sasalumu neesmu izbauzīts, bet tikai ir izbaudīts, ka sasals taukšajā smagan un sāp. Tev līdz smadzenēm neaizvuk. Tā, mans pats pirmais darbs bija saldējuma cehā. Es atceros, mēs cepām saldējuma vafelītes. Nu, tik daudz saldējumu es nekad dzīvē neesmu saēdies. Sporta dienu nopirksim 30 saldējumus pēdējā skolas dienā. Tas tas pats stāsts, bet vēl paralēlās pasaules stāsts par to, ka iepriekš Signa ir strādājusi saldējumu cehā. Bet pie saldējuma tajā to nelaida. Tu jau biji pie vafelītes. Sveicens stāriņa autopilotām. No Rūtmaņa sveicens. Es parasti cienāju visu ar saldējumu, kas man sēž mašīnas aizmugurējā sēdeklī. Šad tad... Mēdz straujāk piebremzēt. Vispār diezgan jautrs skats ir. Braucam kopā!

kā mums ir satiksmes ar cik šodien iet? Tas vācāps 2-8-4-7-7-4-4, ne tikai par saldējumu. Dzīves acīja uzdzīve. Uzdzīvājām ar klasiku Rolling Stones. Uz Harlem Shuffle.

0: Jauna mūzika no Idilles, Rudolfs, Gunārs, Kristiāns un Ralfs. Vispār viņi uz lielās skatūs dažādos ansambļos, dažādos amplua. Jau kopš neatminamiem laikiem, bet Idilles stāsts tas ir 2022. Gada nogala. Tagad Idille ir uz lielākajām skatuvēm. Pazūs sajūsmā, labi aizgājas arī stāriņam. Raudzam kopā 22. Jūlijā. Kāda situācija ar ceļu? Ko ceļš? Ceļš tavējais? Vai kaut kā traucēt? Ja kas vācams? 2-8-4-7-7-4-4. Nāc padalies ar savu stāstu. Jā, arī saldējums stāstu aktuāli šteli, jo kāds no stāriņa autopilota man arī jāizsūta uz lielo izlozi. 27. Jūlijā. Stāriņš zoopastā. Tā es izlozi, tad noskaidrosim, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs Mr. Big. Lielais saldējuma mais. Ar sveicienam no Mr. Big, jo tur, kur ir Mr. Big, tur viss ir liels, arī liela garša. Liels stāsti, stāriņu atsapā 2-8-4-4-7-7-4.
1: Ir 16 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: say.
1: Robbie Williams, Road to Mandalay. În 2-3 zile, să scurie anii tau să-i frate. Kāds ārzemēs ir lielo saudējumu dabūjis. Man dēls saka, aizsūtīja Egonam bildi. Tas ir ar domu, lai apstiprināt, ka saudējumu nekad nevar būt par daudz. Un tur es redzu Kristīnas puiku ar milzīgu lafel. Tad tur gandrīz puse no puikas auguma. Gan jau kaut kā ieloci iekšā. Sveicināt stāriņa autopilotā. Jevei!
2: Reiters izolnēters.
1: Yes, yes, yes.
2: Mans ceļš ved pašlaik uz mājām, pēc tam došos ciemos pie babiņas.
1: Sveicināt babiņa.
2: Šodien Marijas diena.
1: Jep, Marijām sveicināt.
2: Babiņai, jā. Šogad 89 paliek septembrī. Šodien viņa ir vārda diena.
1: Sveicināt vārdos! Marija, Marik, Marina. Gaida sveiciens un gaida arī ciemos, jevē, brāk, brauks ciemos. Ap sešiem vakarā sveiciena rubrika Zelts tavos matos. Nāc izstāst, ko svinam. Ko svinam un ko klausāmies arī. Klausāmies Karibu. You can do it, you can do it, you can do it. You can do it, Karibu. Mēs tam Fredigan un Daniel smile on my face.

0: piekt dienai. Jaucam kopā. Saldējums stāstos arī kopā. Tas bija apmēram pirms 20 gadiem. Ar tēvu mēs devāmies medībās. Sagadījās, ka pirms medībām mēs bija apēdis divus lielos saldējums. Mākslas zemeņu garšu. Tam nav būtis nozīmes. Medībās, kā zināms, jāsiež klus un mierīgi raksta Rihards. Un man vēdars kaut kas tur nenostrādāja. Tēvs bija nosmējies līgs. Es tikmēr visu vakaru nodzīvojos tur. Medīnu tornīnu lejiņā. Sveicens stāriņa autopilotām. 40 saldējumu kastē. Raksta pusīt 25919. Daudz gads apakaļ. 90. Strādāja Rīgas piena kombinātā. Saldējumu cehā pie konvejera man nācās likt kastē vāpelīšu saldējumus. Kastē 40 gabalu. Kad bija vakar maiņa, draugs atbrauc ar mopēdu man pakaļ tā kā un es izmētu kastu pa logu. Ar domu, ka tā ir musējā. Es zinu, ka tas nedarbs, bet ciematā bērni bija ļoti laimīgi sēdušies uz nemēdu.
1: Satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekasūcēja zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
3: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekasūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēja zīmos pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Čau, Veronika. Veronika uz brīvības ielas. Viņa saka, ka pie alfas kaut kā interesanti lēna satiks. Mit kā iet uz priekš, bet lēnām varbūt, ka tev zināms, kas tur noticis. Starp citu lēnām bija jau, kad es uz darbu braucu. 3.20. Krāstiela pagriezienis uz Slāvielu, aizķeramies Zoltūdes ielu no Gramzes ielas ir lēnāk un Tilti iela ar lēnāks brauciens. Jā, kāds dod info vācaps 28447744. Muzikā labākā šodien, labākā vakardiena pēc reklāmas pauzes mūzika no 1991. Gada.
4: Bitter tears.
0: So sweet. Michaels Hutchins. Inexcess pēc reklāmas pauzes.
5: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
6: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupu.
7: Rekordu vasara!
8: Rekordu vasara!
7: Kopā ar Mr. Big! Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big!
8: Big! Big!
9: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies!
10: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
11: And the Oscar goes to...
0: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
12: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā

0: we're going, we don't need roads.
1: Klausītāji, par godu jaunā Jusku veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
2: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17:45, saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
1: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
2: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Dons, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā.
2: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
6: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
4: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
4: Vai vienkārši izlēmi, ka...

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāsts, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Nākotne sākas šodien, un tehnoloģijas mums rāda nākotnes virzienu.
8: Katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā 9:00 dodies kopā ar mums Tehnoloģiju universā.
9: Tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
8: Tehnoloģija.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
4: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 17.45. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
3: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
4: Svini kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
5: And the Oscar goes to...
6: Oi, cik Oscar pašo laiku jau sadalīt.
7: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
9: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
9: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
8: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
10: Roads, where we're going, we don't need roads.
11: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
12: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
13: Atpūķēs papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
14: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
15: Šonadēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
16: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
17: Iespējams, organizēja bērnu balī.
18: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
19: Vai vien

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.

0: Vakardienas ievalārs Ozvalds. Amor fīlers. Piekdienā pulksten 5:00. Kas ir laika apstākļiem? Skaidrojumi.
1: Radio Star FM laikaziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Tuvākajā diennaktī Kurzemē stipri līs, vietām stipras lietas, iespējams pērkona negaiss. Lielākais nogriežu daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā čau. Salīsiet jūs no Liepājām. Latvijas centrālā austrumu daļā tuvākajā diennaktī vietām īslaicīgs lietus. Visā valstī vispār daudz mākoņu ganīsies debesis mums un jums dažviet migla. Gaisa temperatūra naktī 8.14, dienā 16.21, kā kurā Latvijas vietā. Rīga debesis atkal būs apmākusies, tomēr dienās ar mākoņiem varētu uzspīdēt arī saule. Iespējams, Rīga arī īslaicīgi pilinās, bet tas nebūs stipras lietas. Gaisa temperatūra naktī ap 14, rītdienā ap 19 grādiem.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

Tiger no New Yorkas skatos kopš 2021. gada. Zināts viņas debijas EP. Mēs esam tikoši arī viņas debijas albumam. Tās būs iekšā jaunajā platē, vai tas ir 26. gada stāsts? Pilnīgi iespējams. Slavenā mākslinieka Johnny the Tiger meitiņa izaugus liela. Blue the Tiger. Starp citu, viņas vračiņš, vecākais brālis, ieteica vārdu Blue. Blue the Tiger. Vecāki domāja, kāpēc ne? Blue the Tiger ar Whisper. Jauns stundas sākumā pēc pulksteni pieciem. Sveicienas stāriņa autopilotām. Traucam. Un pirmais līdz piekdienai no 4 līdz 7. Mēs esam Megans Reiters. Labā diena. Es gribēju teikt arī laba satiksme, bet laikam ne visur.

0: Es smagais gar zem gan pilnu mutar zem ar drošiem virziens uz, no, uz salas pilno ķekavas puses. Tur tā fūra ir uz sāniem. Tātad uz salas pilno ķekavas puses Rīgas kais reiķinies ar lēnāku satiksmi, jo kaut kā tas smagais būs uz ratiem jādabū arī. Jā, Vitāli?
1: Golsārā griezis, nevar saprast.
0: Ko?
1: No golsārā griezis, nevar saprast.
0: Kāda golsārā griezis?
1: No golsārā griezis, nevar saprast.
0: Es arī nevar saprast, tātad. Tā, virziens uz salas pilno ķekavas puses, jā. Jau tagad mēs te stāvam. Čālinga, stāvam kopā, braucam kopā. 2, 8, 4, 4, 7, 7, 4, 4 ar izaldiem stāstiem. Ar sadanlaicu un noip. Laižam tālāk. Noip. Ir drausmē automā.

0: Jā. Paldies, Pulkas, paigi labi. Tas bija labi. Arī dzīvējā tas bija labi. Dzīvējā stāriņš autopilotā mēs braucam kopā.
1: Braucam kopā. Par to avāriju es sasmējos ne jau govis griezīs ārā, bet no dolas.
0: No dolas.
1: Sala. Gan jau cilvēks domāja. Nu, tur, ja es pareizi vieta, saprotu, tad tur pie tās vietas, kur ir uz dolas salu izbrauktuvi, tur
0: tas smagais ir slīp. Jā, uz sāniem gan. Virziens uz salas pilnoķa kā uz puses. Lēnāks brauciens. Hess stāsts. Starpcīt par pārklausīšanos. Jā, spēlē arī tas Maitras Gīva un Stinkov darbs. Dižu mēžu nāve. Dižu mēžu nāve vai dižu mēžu nāve. Hess te. Tāds galvēl sauc. Šobrīd 11 minūtes pār pūkstam.

0: Gims un Stings. Restē!
1: Jau, Egon ir arī Situ, situ, situ, evitai.
0: Jā, piedod. Star FM. Tāreiz laiš tālāk ar nepareizajām dziesmām. Tons un Aida, Ansmangi.

0: Viss evit mīļākā dziesma, ja? Dance Monkey. Daudz zināji. Ai, nepareizo dziesmu
1: rādā. Pateikšanos un parklausīšanos, tas nav populāri, bet arī no dziesmas. Meitas dzirdējums, redzējums dziesmai, kur dziedāja Ietin mani cieši tā kā burrito. Viņa dziedāja un Ietin mani cieši tā kā gulītu. Un kopš viņa tā sāka dziedāt, es tikai to arī tur dzirdu tā kā gulītu.
0: Tā kā gulītu.

12. Licencēlēri viņa autopilotam. Sveici, vien vajadzēs, ja? Ar vīru šodien mēnešu kāds jubilēja. Lai pa īstam, Elzā, sveicens tev un tavam vīram. Mēnešu kāds jubilēja. Un vēl kopā pasities, ja? Rukts. Reiz, kad cilvēks iegāja veikalā ar vienu vienīgu domu nopirkt vienu saldējumu, taču pie saldētājs viņš ieraudzīja akciju, pērc vairāk, ietaup vairāk. Raksts 29183, saldējums stāstos no Valentīnas sveiciens. Labi, nodomāju, paņemšu četrus. Viens man, viens rītdienai, viens katram gadījumam, viens, lai pirmajam nav vientuļ. Pēc 5 minūtēm grozā jau gulēja 12 saldējumu kasē pārdevējs maidot jautāja, ka es jums lielāku ballīti plānojas. Nē, tas cilvēks atbildēja. Man vienkārši ļoti grūti pieņemt saldējumu diskrimināciju. Ja paņem vienu pārējai, taču paliek saldētavā un nosalst. Atgriezies mājās, viņš lepni paziņo ģimenei, mums ir saldējuma rezerves visai nedēļai. Pēc stundas saldētavā bija palikuši vairs tikai 2 saldējumi. Izrādās, ka nedēļa šajā mājā ilgst aptuveni 60 minūtes. Kopš tā laika, kad kāds jautā, cik saldējumus vajag pirkt, viņš vienmēr atbild vairumā, jo saldējumu nekad nav par daudz. Tas vienkārši pazūd pārāk ātri. Tas ir sveiciens no Valentīnas saldējuma stāsti. Čau, Egon! Cik apēs, katrā pieturvietā pa 3 un atteikties jau nedrīkstēja citādi citu reizi līdz neņem. Tātad stāsts no 29147 sveiciens no Inas, kas raksta, lai zin, kas notiek, ja onkols Ervīns strādā 90. Gados uz fūras, kas izvadā par Rīgas saldējumu, no par Rīgas noliktavām bāzēm. Es braucu līdz šai dienai vairs saldējumus īsti neēdu. Pērku gan, bet citiem. Kaut kā pārēdi jēgu. Cik bija apēsts katrā pieturvietā pa 3 un atteikties jau nedrīkstēja, citrādi nākamreiz atkal neņems līdz, tā rakstīna. Čāve Gons, tā riņa autopilotā, man saldējums tās saistīts ar bērnību, kad varēja nopirkt garšīgāko karameļu saldējumu pasaulē, un toreiz tā cena bija kaut kāda 10 centīm, raksta Sintī. Tad nācās vairākas reizes dienā dīgt vecākiem naudiņu, lai varētu nopirkt vairāk saldējumu dienā. Tagad nekur vairs tādu saldējumu atrast nevar, Mr. Big. Saldējums ir diktēm garš, bet garšīgs, bet toreiz zāle bija zaļāka. Esmu 80. Gadu bērns, raksta Artūrs. Dzims audzis kādu laiku druvām, 90. Sākumā bija vasaras brīvlaikos svēta lieta apciemot druvas saldējumu ražotni. Mēs negājam pa parādes durvīm, jo gal galā apsargājam manta. Mums tur bija zem betona žoga tāda upīta plauks lielumā. Mēs to sīči saucām par amoniaku upīti.

Kādu laiku Druvām, 90. Sākumā bija vasaras brīvlaikos svēta lieta apciemot Druvas saldējumu ražotni. Mēs negājam pa parādes durvīm, jo gal galā apsargājam manta. Mums tur bija zem betona žoga tāda upīta plauks lielumā. Mēs to sīči saucām par amoniaku upīti.

ražotni. Mēs negājam pa parādes durvīm, jo gal galā apsargājam manta. Mums tur bija zem betona žoga tāda upīta plauks lielumā. Mēs to sīči saucām par amonijaku upīti. Protams, ka tas nebija amonijaks, bet upīti mēs tā nosaucām. Lienot gar to bija iespēja tikt teritorijā, un kad tu tik iekšā, diena bija izdevusies no līnijas svaigs saļšuks, un ja bija šokolādes saldējuma diena, tad vispār

ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ozola Zebrēna, kad Anda depresanti vairs nav interesanti. Es pirmajā brīdī nenoķēru, ko tu tur esi saklausījusi, bet tad, kad es noķēru, bāc, ko tu esi izdarījusi, Inese, ar dziesmu? Inese, bāc! Melīt sabojā dziesmu. Inese rakstā klausās vēl dziesmu stāsts, kur var satklausīt kaut ko citu, nevar nepadalīties ar savu stāstu. Vienu latviešu dziesmu, kurā es dzirdu šādu tekstu, kad Andri nepers, Andim vairs nav interesanti un sākotnēji nodomāja, cik dīvaini samāja tāds teksts, bet nu, lipīgi jau. Kolēģiem darbā vēl teica, baigi dīvainais gavals, puiši izlaidoši šie smējās. Sapratu, laikam, man tur kaut kas nav rītīgi. Ozols un Zebrēne, antidepresanti. Tātad tas, ko tu tur dzirdi. Kad Andri nepers, Andim vairs nav interesanti. Un varētu likties, ka no zila gaisa tas ir, bet paklausies.

0: Dead Zone Call. Dream of Californication. Es neatceros, kā tā lieta tur beidzās, bet bija ar duhovnīm seriāls Californication. Pirms tam bija Red Hot Chili Peppers, gan dziesma Californication, gan albums saucās Californication. Taču ir iesūdzēja tiesā seriāla veidotājs. Tā viņam tas vārds bija viesējots. Droši vien jau iesūdzēja. Kā tas beidzās, es tev nemācēšu pateikt, bet tas seriāls īstenībā baigi labs un tas albums ir labs. Es par labi dzīvojam! Bez 15.6 vakarā Jānis Ritars Stariņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. Virziens uz salas pilno ķekaus pūs ciet, fūr gar zem gan. Avārijas seks nav likvidēts Rīgas Hess, reķinamies ar lēnāku braucienu, viens smagais ir apgāzies kaut kā uz riteņiem, tas smagais būs jādabū. Ja tu esi steidzīgs, varbūt jāmeklē cits ceļš. Rīgas Hess. Čau, Uģēn!
1: Sveiks, sveiks, Igor!
0: Sveiks, sveiks!
1: Ja jau par šitām pārklausīšanās, tad jau viena jautra tiesa ir tāda, kur suns nav
0: DJs. Suns nav DJs? Ā, Kemikāļi, suns nav DJs, jā. DJs. Here we go. Pēc reklāmas pauzes. Mazā piekdiena. Suns nav DJs. Hey boy, hey girl.
2: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6.
5: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
5: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
2: Kustību par kustību atbalsta TV3 Group.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru. Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
4: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
5: Iespējams, organizēja bērnu balī.
6: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
7: Vai vienkārši izlēmi, ka

0: apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
5: Klausītāji, par godu jaunā Jusk veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
6: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zaupastu 1745. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
5: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
6: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
1: Rekordu vasara.
2: Rekordu vasara.
1: Kopā ar Mr. Big. Paņem lielo gardo pauzi ar Mr. Big.
2: Big.
7: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
8: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Un atkal ir klāt augusts.
0: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
0: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
0: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Don, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: Stāstīt, ka smago mēs esam dabūjuši uz riteņiem.
6: No čo?
5: Čau, Jāni!
6: Ar to ķēkavu salaspils nav tik trakta, smagais ir darba dabūts uz ķēpām, bet nu, ir lēnāks attieksme, jā. Braucēt prātīgi.
5: Brauksim prātīgi. Čau, lai tālāk bez aizķēršanās. Ir es WhatsApps 2847744. Un tagad to suns nav DJs uzlaikam, jā? Ja? Hey boy, hey girl, suns nav DJs, Kemikaļi.
7: Superstar DJs, here we go!

Brother Bob Mark Kevin Chemical Brothers. Hey boy, hey girl. Labs balīdz gabals. Man saka, krasten stāv, bet labs balīdz gabals izglābi. Sen nedzirdēts. Paldies. Sveicēns no Sintīs. Opiņā cēm. Maks Lauds.

0: Mēs svinām! Mēs svinām kopā pēc 6. vakarā sveicienu rubriko Zelts tavos matos. Ar vīru šodien mēneša kāzu jubilēja. No Elzas sveiciens. Pirmos mēnešus mēs svinām, pēc tam gadus svinām. Mūžību vispār mēs svinām. Tā, Marikām vārdiena kaut ko no Backstreet Boys gribēsies. Raks 26295. Rivis, Čivis Rivis. Sveicien rubrika Zelts tavos matos. Nāc izstāst, ko svinam. Jā, halo, sveiciens autopilotā. Čau, Jāni. Kas uz sirsniņas?
1: Tas smagais, kas pie Hesu bija novēlies.

0: kāds 15 minūtes atpakaļ braucu garām, jau operatīvi bija dabūts uz riteņiem.
1: Ir uz riteņiem, ir uz riteņiem.
0: Galam no ceļa nebija novācis, tā kā tur nav tik traki.
1: Noskriesies, noskriesies, bet tur bišķīt jau bija savākusies jau astīt. Jākais WhatsApps arī par satikšu stēlēm. WhatsApps 2847744. Tad pareklamējamies, tad noskaidrojam, kas ir laika apstākļiem.
2: Klausītāji, par godu jaunā Juska veikala atklāšanai Rīgā, Stirnielā 27, kas notiks jau šonadēļ, 23. jūlijā, parādi savu dzejnieku talantu.
3: Slēdz iekšā Radio Star FM alternatīvo zoopastu 17.45. Saceri īsu dzejoli, kurā iekļauj frāzes Jusk un viss tavam komfortam un iesūti to mums.
2: Radošākos dzejoļa autors Jusk apbalvos ar 50 eiro dāvanu kartu.
3: Svīni kopā ar Jusk! Viss tavam komfortam.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Don, tu vēl tālu!
6: Tiekamies tuvumā!
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
8: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
9: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
8: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
3: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
4: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
5: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
6: Iespējams, organizēja bērnu balī.
7: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
4: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētāvu līdz malam. Mēs gribam dzirdēt tieši tavu stāstu.
3: Pastāsti, cik saldējums iegādājies, kādam notikumam tie bija domāti un pats svarīgākais, vai visi tika apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
4: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
7: Un jau pirmdienas rītā.
6: Kāds laimēs Mr. B.
4: dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
8: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
9: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
13: Labas tradīcijas jāturpina! Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēku runā, pat popcorns skatās kino.

0: laika vietā un jebkurā ekrānā skaties GO3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV.
3: Gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: Ceturtdienā gan naktī, gan dienā Kurzemes lielākajā daļā jārēķinās ar lietu. Vietām slipras lietas būs, iespējams arī pārko negais. Lielākais nogriž daudzums sagaidāms Kuldīgas novadā, Dienvidu Kurzemes novadā un Liepājā. Latvijas centrālajā austrumu daļā tuvākajā diennaktī vietām īslaicīgs lietus. Stipra nokriša nebūs, visā valstī daudz mākoņu un naktī dažreiz veidosies migla. Gaisa temperatūra 8.14, naktī dienā 16.21. Rīgā debesis no jauna apmāksies, tagad ir saulains. Tomēr dienā ar mākoņiem varētu uzspīdēt arī saule. Iespējams, kā arī Rīgā pilnās, bet ne stipra gaidāms lēns vējš bez vējš. Gaisa temperatūra naktī ap 14, rīt dienā Rīgā 19 grādiem.
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
6: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
6: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
6: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Garās vasaras dienās!
8: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdziekšā Radio Star FM autopilotu un piestāji Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
9: Esam gaisā? Esam gaisā!
10: Egon Freiters.
11: Autopilotā.
10: Pavadīs tevi mājās.

Tādas sliktās lomas viņam tur ir. Tas ģīnijs, tas interesants. Johns Leguizamo. Leguizamo. 74. Gada puika. Arī dzimšanas diena šodien. Sveiciens arī tavos svētkos. Man te bija rakstīts, ka Backstreet Boys jāklausās, jo Marikām vārdiena. Saprat, ka Rivim ir kāda konkrēta Marika par rokai. Mariku, Marinu un Maridiena. Luīzei Marijai arī sveicēt svētkos. Tev jau var patiks as long as you love me. Kolēģiālie sveicēni. Luīze Marija viena no stāriņa reklāmas pārdevējām. Labi iet mums. Lai mums uz priekšu. Tikai uz augšu. As long as you love me. Tik ilgi, kamēr tu peldies mīlestības jūrā. Lai es nevēju, kamēr tu mīli mani. Backstreet Boys.

Titānika gads, tas taču 97. Ne? Sveicien, rubrika zelta tavos matos, bitīt matos. Jā, tūlītās būs 30 gadi. Tā gabala. 496 reizes. Tēšanas radio ēterā 97. Šitā gabala vispār nekas nekustējās. As long as you love me. 2008. Šiem abiem 20.

0: Anģelika Jānēm, 20 gadu kāds jubilējās sveiciens. No māsas un vedēmāts Kristīnas pasveicina. Kristīna raksta, netiek jūs apsveikt, jo...
1: Es esmu slimnīcā. Tu veziļojies, Kristīna, tur viss būs labi, tu zini.
0: Un Anģelikai un Jānim arī viss būs labi, tā ka būs uz ķepām. Aizbrauks sasveiks. No krastenes sveiciens. Krasti jau lēnāks brauciens. Tā kas par iemeslu? Vienkārši daudz autiņu vienvietu. Čau, Andri. Krastene neparasti pilna. Paries, tas ir nodots. Un varbūt, ka to var pārplānoties. Un atgādienu virziens uz Salaspilno ķekavas puses. Varbūt, kad būtu noskrējies, jo smagais laikam dabūts uz riteņiem Rīgas Hess. Tur bija smagais gar zemi gan uz sāniem bija. Bet nu jau kaut kādas minūtes 20 apakaļ smago dabūju uz ratiem. Tā kā aizies, tur viss būs labi. Aizies. Sveicieni rubrikā Zelts tavos matos. Viet arī tām sveicienam. Viņi taču brauc autobusā uz svinībām.
2: Čau! Šodien dzimšanas dienas svin vienam mūsu foršiem draugiem Karīna Trūpa.
0: Karīna!
2: Un iedomājies viņa meitenēm aizbrauc ar autobusu uz Bausku, lai kārtīgi nosvinētu. Man prieks pa cilvēkiem, kurš māk svinēt un ja svinta kārtīgi.
0: Vai ne?
2: Viņa vienkārši dīvs no Mika galva nauska. Es domāju, mums ir jāapsveic un kaut kas jāuzliek.
0: Tu domā no Mika, bet viņa ir autobusā, vai cik, es nezinu, vai es gribu redzēt, kā viņa tur kar zem. Braucam kopā, stāriņa autopilotā. Braucam kopā, labi, aizies, Miks. Šobrīd Spotify'ā populārākais gabals no viņa, Miks Galvanovskis, kad

0: pilotā. Čau! Andra un ko? Lai jums to kolosāls svinības. Balskā. Krastielā bija Andris stāstīja par to, ka tur lēns brauciens, tāpēc, ka remontdarbs uz Krastielas uzbrauc uz dienvidu, jūt remonts tikai vienu joslu, tāpēc tur ir viss dienu lēns un skaidra lieta, ka lēns arī vakarpusē. Vakarpusē uz Valdemāra ielas aizķeršanās Dzirnavu Valdemārs krusts trīs auto ir salikušies. Sastrēgums ikdienišķi jau tur bēda ielēja un tagad vēl sliktāk. Veiksmīgi vakar, sastrēgums virzienā braucot ārā no centras ar sveicieniem no Zanes. Zane, tauriņa. Ah. Manas ģimenes mīļākā, Zane. Ne, otra mīļākā. Sveicēs arī manai sielai, Zane. Braucam kopā. 20 pār 6. Vakarā.
1: Satiksmes ziņas.
2: Satiksmes ziņas.
1: Kopā ar Dreamy. Dreamy. Pirmais prēmijum robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma.
3: Piepildi sapni par perfekti tīru grīdu ar Dreamy X60 Ultra. Jaunākais un modernākais robotu putekļu sūcējs Dreamy klāstā. Neticami plāns. Tas sasniedz putekļus pat visšaurākajās vietās. Pārsteidzoši gudrs. Zilās gaismas sensors atpazīst dažādu veidu netīrums, grīdas sagums un šķēršļus. Perfekta tīrība un mazgāšana bez piepūles ar Dreamy X60 Ultra. Numur 1 prēmijum robotu putekļu sūcēju zīmols pasaulē pēc mazumtirdzniecības pārdošanas apjoma. All dreams in one. Dreamy.
0: Nāk ar sveicieniem sveicienu rubrikā Zelts. Tavos matos. Šodien apaļas dzimšanas dienas sveiciens. Mirai Matjē. Franču mūzikas leģenda šodien svin 80. Dzimšanas dienu.

0: kā 74. Gadā, toreiz viņa kareiz dzirdā Edīts Piafs, Levien Rose, uzvarēja Avignons aktieru vokālistu konkursā, bet par savas profesionālās darbības sākumu viņa atzinusi nākamajā gadā gūto uzvaru Francijas televīzijas konkursā. Tur viņa piedalījās ar citu savu laiku, Edīts Piafs iedāca skaņdarbu uz Jozabelu. Šī sasniegums 19 gadus vecējai māksliniecei pēc dažām nedēļām ļāva debitēt jau prestižajā Parīzes koncertu zālē Olimpija, tādā ziņā ļoti ātri uz lielās skatos. Bet Edīta Piaf, viņa tur visu laiku ir sakojusi līdz, tādā ziņā varbūt arī ar bišķi mīnus zīmi, tāpēc, ka vieni viņu sauc par Edīts Piafs talanta mantinieci, citi viņu sauc par Avignon zvirbulēnu, bet bija cilvēki, kas viņu sauc par Edīts Piafs atdarinātāju bez savas skatuviskās personības. Ar laiku, protams, iemīlēja un pieņēma, bet sākumā bišķi pašpļaudījās. Edīts Piafs talanta turpinātāja Mirai Metjē. Šodien svin savu apaļu 80. Dzimšanas dienu. Paldies! Tas stāstīņš izstāstīts. Tagad vajag vienu klasisku Hotel Kaliforniju iespēlēt, jo te mums arī ir gandrīz apaļ, bez viena apaļ. 79. Dzimšanas dienas sveiciens. Eagles dziedātais dziesma autors un bundžieris Dons Henleys. Ir 22. Jūlija puika. Klasika. Kalifornija. Braucam kopā.
1: Braucam kopā.

0: Only 79. dzimšanas dienas sveiciens.
1: Reiters izolnētas.
0: Yes, yes, yes. Jēvēčau. Te Dons Henlijs, tāds puiks, salīdzinot ar babiņu, ne?
1: Mans ceļš vēt paslēk uz mājām, pēc tam došos ciemos pie babiņas.
0: Babiņa čau!
1: Šogad Marijas diena.
0: Marijas diena.
1: Babiņai, jā. Šogad 89 paliek septembrī. Šodien viņa ir vārda diena.
0: Sveiciens vārdos! Marija Marik Marina diena. Manai meitai Elīze Elisbetai sveiciens. Labi, ir tāds aps. Var visu svarīgo sarakstīt. Meits Auskariem 6 gadu man šodien šitā ziņojums izlēc.
2: Ir 18 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Sombr. Starajam auto pilotam. Braucam kopā. Ar Hesu laikam viss kārtībā. Ar Valdemāru jau to gan es tev nemācējuši pateikt. Ar krastielu īsti kārtība nebūs. Tur jārēķinās ar remontu darbu sakām. Tātad krastielu uzbraucot uz dienvidu tiltu remonts pirmajā joslā. Tur tikai viena josla. Tas ir viena josla. Tur ir palikos līdz ar to. Rēķinies ar lēnāku braucienu. Brīvības jau neesot brīva. Tā man ziņo Sintijā. Labs vakar Stariņā.
1: Jaunākās ceļaziņas. Brīvības ielā aiz Lidla virzienā uz Jūglu avārija. Sabiedriskais nesadalīja ceļu ar vieglo. Veidojot pamatīgs sastrēgums.
0: Paldies! Tātad Brīvības iela lēnāks brauciens arī. Braucam kopā, svinam kopā. Sveicienu rubrikā Zelts stavos matos. Sveicienu mēnešu kāzu jubilējām. Skaidra lieta, ka tur pirmie mēneši jāsvin. Elzā, čau! Sveiciens tev un tavam vīram. No roņiem sveiciens! Čau, Egon, grib nodot vismīļākos sveicienus Artūram Bricim. Tas bija senāks sveiciens. Kā aizmirstam? Gribu nodot sveiciens. Savai meitiņai Megijai, viņai dzimšanas dienu šodien. Artūrs jau Artūros jau ir apsveikts. Megijā! Jā, ar tevi runāju. Tevi sveicu. No Ants sveicens. No mammas tāpēc. Rakstīt daudz laimes manai meitiņai Megijai dzimšanas dienā. Lai kolosāls vakars. Te būs kolosāls vakars, es ceru, ka divatā. Varēs nodot sveicienu lūdzu Marijai vārddienā. Viņi no Pildes. Pierobežā sanāka šis vienīgais veids, kā iepriecināt tos tuvākos, tos sirds cilvēkus. No Armandas sveiciens. Armands no Daugavpils. Marijai no Pildes. Sveiciens vārdos. Uzlaižam vienu Mariju.

kāds marīdienā. Vispār šito mēs baigi gaidījām. 39. Gadā tajā laikā

jāspēlē no rīta līdz vakaram. Blondie atgriešanās gabals, jo iepriekšējo reizi Blondie dziesmu kā singlu izdeva 1982. Un tad ir ilga pauze, nāk 99. Un tad ir Marijas dziesma, Marija. Sveiciens Marija dienā, kad Anna un Oskars svin. Četru gadu kāzjubelējā rukts. Anna rakstā sveiciens četru gadu kāzjubelējā manam foršākajam vīram Oskaram.

0: te iepriekšējā nekas dišķi tur nebija. Es pašākais vīrs. Piedot par joku. Čau, Anna, čau, Oskar, lai jums rūkts, labi rūcam. Kopā stāriņa autopilotā. Satiksmes štelles, es apjautāju uz katru dzirnavielu. Nekas dišķi dzirnavielā krustā vēl joprojām stāv, līdz ar to korķis. Tas ir Valdemāra ielas stāsts no Dīdžas veiciens. Atgādinu par to, ka brīvības iela nav brīva. Tam arī notikusi čau stāriņam.
1: Jaunākās ceļaziņas. Brīvības ielā aiz Lidla virzienā uz Jūglu avārija sabiedriskais nesadalīja ceļu ar vieglo. Veidojas pamatīgs sastrēgums.
0: Piefiksēts. Jā, Inga, čau, kas tev sursnēs? Čau, stāriņam.
2: Tikko brīnišķīgi varēja redzēt, kuros auto klausās stāra FM.
0: Es ceru, ka daudzos.
2: Jo pēc ziņas
0: tā
2: pār sastrēgumā aiz Lidla.
0: Pēkšņi pagriezās.
2: Autas krustojumā uzreiz. Skaisti bariķi paņēma labo joslu un nogriezās. Paldies, mīļie ziņotāji.
0: Paldies. Paldies, Inga. Ko to saldējumu? Pēc reklāmas pauzes vajadzētu noskaidrot, vai ne? Kurš tad ir tas laimīgais? Jo vien jau mani jāizsūt tālāk uz izlozi. Izlozi būs 27. jūlijā, kāds no jums dabūs baigi daudz saldējumu ar sveicieniem no Mr. Big. Katrs saldējums izsēs ar īpašu lielu garšu. Ir arī lielās kastes. Starp citu šobrīd īpaši uzsvars uz kraukšķīgumu. Vafeļu caurulītes. Kraukšķīgo vafeļu konusiņu vajag vai paķert pa ceļam ar ogievārījumu. Tur ir visādi pildījums, starp citu. Ik viens Mr. Big saldējums izsēs ar īpašu lielu garšu un īpašu lielu balvā ar sveicieniem no Mr. Big stāriņa autopilotam. Kurš no autopilotu šodien dosies uz izlozi? Izlozes jau teica zoopastā 27. jūlijā. Tādas mums ir stāriņa rekorda vasarā. Pa nedēļu spēlējam, un tad pirmdienā meklējam nedēļas uzvarētāju un laižam nākamajā Star FM rekorda vasaras stāstu pieturā. Šajā gadījumā mums ir stāsts par saldējumu. Iespējams, ka baigi daudz saldējums esi sapircies kādreiz, kaut kāds rekords baigais. Iespējams, ka tas ir kaut kas pavisam cits, bet saldējums tur ir galvenajā lomā. WhatsApp 28447744.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
5: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
6: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
7: Cik saldējums jūs iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
8: Iespējams, organizēja bērnu balī.
9: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
10: Vai vienkārši izlēmi, ka ir jāpiepilda saldētava līdz malam.

0: apēsti. Jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finalistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
1: Kāds laimēs Mr. B. Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
3: Paņem lielo gardo pauzi. Ar Big.
4: And the Oscar goes to...
5: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
6: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
7: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
7: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
7: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO3.

0: we're going, we don't need roads.
1: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
1: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpārķi.

daudzam kopā. Saulīte dar savu. Es teicu, ka mums jānoskaidro, kurš šodien no stāriņa autopilota. Sarvem rekord vasarā. Kopā ar tevi un kopā ar Mr. Big. Iet uz lielo izlozi 27. jūlijā, tad ir noskaidrosim, kuram pienāks daudz saldējumu. Daudz lielu saldējumu ar sveicieniem no Mr. Big. Saulītes stāsts, karstums stāsts, Zanda rakstā. Mans saldējums stāsts nāk no pērnā gadsimta 80. Gadu beigām, kad vidusskolas priekšpēdējā klasē liels izklaides iespēja nebija. Diziem vai gribējās diskotēku, vai pie skolas vadību, lai atļaujas arī ko diskotēku, bet viņiem bija nosacījums. Pliku diskotēku, ne, vai kaut kādu pasākumu pirms tam. Nav problēma, izdomājām Viktorīnu un balvās nolēmām pasniegt saldējumus. Abas ar draudzeni atprasījāmies no stundām un devāmies uz centru Nīti. Nopirkām veselu kastu plombīru saldējumu vafeļu glāzītēs, 40 gabāli iekšā. Ar skolas medmāsiņu sarunājām, ka līdz pasākumam to ieliksim viņas kabinetā ledusskapī. Pēcpusdienā priecīgs atraukts, jau laiks, jau radamies skolā. Iedomājāmies palūkot, ko dar mūsu saldējums. Pārsteigums bija liels, nepateikams. Atverot kasti, skatām pavērēs izkususi saldējumu masas, kurā peldi samirkušas vafeles un apaļās papīra etiķetes, ko agrāk lika virsū katram saldējumam. Kad pirmais šoks bija pārgājis un dažas vafeles apēsts, skrējām uz centru pēc vēl viens saldējumu kasts. Pasākums izdevās un visiem par saldējumu bija prieks, bet pašas pārēdāmies to izkusušo. Nārādiši nemetīs. Tas ir sveiciens no Zandas. Saldējums ir tas, bez kura bērni nevar iztikt vasarā. Tā raksta Liene. Mūsu ikdienas neatņemam tradīcija ir ceturtdienās piestāt pie mūsu pilsētā, pie saldēto

produktu būsiņu. Tur pārdod savādākus saldējumu veidus un garšas, līdz ar to bērni vienmēr piekrāmē pilnas maisiņas un mammai atliek tikai samaksāt. Mājās, protams, mamma tā arī nedabū nevienu saldējumu pagaršot, atzīšos, ka citreiz darba pusdienas laikā aizskrien pēc saldējumu un apēd pa kluso no bērniem. Kāreiz jau pašai arī vajag, vai ne? No Zanes sveiciens bērni vasaras brīvlaika sākumā paziņoja, ka saldētavā esot pārāk daudz brīvas vietas un tas neesot labi. Nācās steidzam nopirkt saldējumu, lai mājās atkal būtu kārtība. Tagad saldētava pilna, bet neviens vairs negrib. Laikam būs jāgaida nākamā saldējuma krīze vai ir jāsāk draudzēties ar pingvīniem vai grūtākais pienākums jāizņem uz sevi un skriešanas daudzums ikdienā jāpalielina. Ā, nu tādā ziņā, lai tev vairāk saldējumu pašai gribētos. Paldies! Tā, saldējums stāstos. Kā mēs dod balvu šodien? Es biju, ko es bīdu uz lielo izlozi. Šodien arī sanāks stāsts, kad izdzirdēju jautājumus konkursu, cik saldējumu esmu nopirkus vienā reizē. Es sapratu, ka tas nav stāsts par skaitu. No Kristiāns sveiciens. Mans stāsts ir par saldējumu, kur vērtību nevar izmērīt ne bumbiņās, ne eiro. Es uzaugu Kuldīgā, skaistā mazpilsētā, kur 90. Gadu sākumā nebija veikalu, kur saldējums būtu vesels piedzīvojums. Tāpēc katrs brauciens uz Rīgu kopā ar vecākiem man nozīmē vienu īpašu pieturu. Pingvīns Brīvības ielā. Jau pa gabalu ieraudzīju veikalu zīmi un es jau atplauku smaidā. Jā, pa gabalu ieraudzīja veikala zīmes, maidošu pingvīnu, kurš rokā turēja kraukšķīgo vafeļu konus ar krēsēnājiem saldējumu bumbiņām. Varbūt tā ir arī tava bērnības atmiņa. Ja manēja ar starpcīt, jā, es jau varēs no laukiem. Man viņš nebija tikai veikala simbols, viņš bija kā bērnības gids uz laimes zemi, kas apsolīja, ka tūlīt notiks kaut kas brīnišķīgs. Un kā tu redzi, neaizmirstams, jo laiks ir paskrējis, bet tās atmiņas joprojām es atveru tās durvis. Un šķiet, ka es ieeju citā pasaulē. Gaisā virmo salda, krēmīgas marža vitrīnās vienu otrai blakus gulē desmitiem saldējumu garšu vanīgu šokolādu zemenes pistācijas riekst, krāste, kurš skats skrēja no vienas kastas pie otras. Un mazē mednēja nav kuldīgs, tā bija īsta bagātība, raksta Kristiāna. Un tad nāca pats gaidītākais mirklis pirmā karotīte. Tas nebija vienkārši saldējums, tas bija neticami krēmīgs, maigs kā mākonis, bagātīgs garšas pilns. Katru bumbiņu kus mutē tik lēni, ka gribējās apturēt laiku. Līdz šajā dienā es neesmu atradus saldējumu, kas tik ļoti garšot pēc bērnības. Varbūt vienā reizē mēs nenopirkām 20, 50 vai 200 saldējumus, bet katrs brauciens uz pingvīnu man uzdāvināja kaut ko daudz vērtīgāku. Sajūtu, ka pasaulē ir vieta, kur bērni kļūst bezgalu laimīgi. Pagājuši vairāk nekā 30 gadu, bet ieraugot to pingvīnu ar saldējumu konis, to veco zīmīti, es izjūtu to īsto krēmīgo saldējumu garšu. Var kaut kādas līdzības ar Mr. Big savilkt? Iespējams, ka kādam bērnam šodien Mr. Big ir tas pingvīniņš, ja ne? Un uz mirkli atkal es kļūst par to mazo meiteni, no Kuldīgas, kur ticēja, ka visa pasaule sāks aiz pingvīnu durvīm. Un ja man šodien kāds jautā, cik saldējums es toreiz nopirku, man atbild būtu tikai vienu. Bet atmiņas, ko tas gājiens man uzdāvināja. Ar to man pietiks visai dzīvē. Šodien es tevi laidu uz finālu. Izlozi 27. Jūlijā. Pingvīns esmu Blackpink un šīs dienas jubilārs Selena Gomez. Viņai 34 šodien.

0: mašīnu.
1: Un atkal ir klāta augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zau pastādā 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
5: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
7: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
6: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
7: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
6: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Radio Star FM kopā ar Mr. Big turpina rekordu vasaru.
10: Šonedēļ meklējam cilvēkus, kuri saldējumu nepērk pa vienam vien.
11: Cik saldējums esi iegādājies vienā reizē? Kāds rekords? 20, 50, varbūt 200.
12: Iespējams, organizēja bērnu balīti.
13: Cienāja kolēģis karstā vasaras dienā.
12: Vai vienkārši izlēmi,

0: ka apēsti, jo arī tas jau izklausās pēc rekorda.
1: Labāko stāstu, kā vienmēr, iekļausim finālistu sarakstā.
2: Un jau pirmdienas rītā.
3: Kāds laimēs Mr. B.
1: Dāvanu atvēsinošai un gardai vasarai.
4: Paņem lielo gardo pauzi.

0: tehnoloģijas ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts,
1: ristaps, skutelis.
2: Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigi
6: un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš

0: uz tavs iecienītākais.
1: Rīgā sauc ar mākoni. Pēdējais ar sauc ar mākoni. Ceturtdien būs vairāk mākoņu kurzemē. Lielākajā daļā līs stipri, iespējams arī pērkona negais. Lielākie nokrišņi gaidām Kuldīgas novadā, Dienvidu kurzemes novadā un Liepājā. Latvijas centrālajā austrumu daļā tuvākajā dienaktī, ja līs, tad īslaicīgi līs. Visā valstī daudz mākoņu, darīt veidosies migla. Mēs klēnas vējuši gaistiem tur naktī 8.14 dienā 16.21, kā kurā Latvijas vietā Rīgā debes no jauna apmāksies. Dienāts ar mākoņiem ir cerība. Izsprokties arī kādam saulstenam. Iespējams, ka bišķi pilinās, bet ne stipri, gaidāms lēns vējuši, tāpat kā pie tevis lēns vējuši bez vējuši, gaistiem tur naktī ap 14 grādiem, rītdienā 19.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Kolosāla diena mums stāniņa autopilotā. Paldies! Tiešām forši saspēlējāmies. Rita ar Andri atgriežas mājās. Viss pieceļās kājās. Rita, Andri, welcome home. Rita raksta brauc ar vīru Andriju mājās no Igaunijas un klausāmies jūsu rādio. Nodosi Andrijs sveiciens, it kā viņš tepat tāds laks, bet zin kā rādio spēks. Nodosi viņam, cik ļoti, ļoti mīlu viņu. Nu, stājiet malā. Čau, Rits. Sveicien, rubrīgi zelts, tevās matojas. Čau, Jāni, čau.
4: Tad jau sveiciens arī manā māscām.
1: Skaidra lieta.
4: Marijai Annaju un Annai Marijai.
1: Marijai Annai, Annai Marijai.
4: Lai Dievs mielotos cilvēks, kurus izdomājušos vārdiņus. Bet?
1: Bet?
4: Toties abām meitenēm vienā dienā ir divas vārdiem.
1: Jep, jep, dubals atlīst. Ļoti labi.
4: Visi ir baigi forši.
1: Skaidri lieta, ka baigi forši un būs forši arī rītdien. Lai ir rītdien arī forši, jā, baigi nepārsvinamies. Grib pasveicināt māsas meitu Annīti dzimšanas dienā, māsas meitu Mariju, draudzeni Marinu, un ko tur liekties, sveicien arī pašai vārddienā, tas ir sveiciens no Marikas, rantak Marikām arī svētki. Čā, vegāna autopilotā, manai māsai Anģelikai un Jānim šodien 20 gadu kāzu jubilēja. No māsas un vedēja mācas Kristīnas sveicien. Pat apsveikt nevaru, esmu slimnīcā veseļojies, draudziņ. Ceru, ka nav nekas baigi nopietni. Starp citu par jūsu sveicienu, man te cits Jānis interesējās. Es skatos, ka mēs neesam tik unikāli, kā gribētos. Es arī vēlos apsveikt Jānu un Anģeliku kās 23. jubilējā. Arī mani sauc Jānis un mans sieviņa Anģelika. Mums 24. jūlijā būs 22 gadu kās jubilēja. Priekā! Nu, rūks jau šovakar! Paldies! Paldies par saspēlu. Rītdien tiekamies. Un jau ceturtdien ir. Vāc, kur tas laiks nesēs? Zoopastā alternatīvē modina tevi 7:00, tad otrais celiens, tad dienvidī, tad pēcpusdienā. Un tad kā autopilots un tā pa lāpli mēs palaižam. Tagad dižais klusas, Mārtiņš, līdz 7:00 rītā. Paldies! Līdz rītam, draugi!
5: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
4: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
4: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Dona, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā!
6: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
11: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas, lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3.

0: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji profesionāli pasaules līmeņa runātāji pievienojies 24. Novembrī Rīgā
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo viss labākais sākas ar 3.

0: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.

0: Pirmais solis – kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona kustībai par kustību. Ziedo bērniem ar kustību traucējumiem, ziedojumu kastītēs vai bērnu slimības fonda mājaslapā bsf.lv.
1: Kustību par kustību atbalsta TV3 grupu.